Здравейте, културни хора! В минутите след 10 започваме Витушарт. Аз съм Гери и днес ще ви върна във време, когато една музика е била способна да накара родителите да се тревожат, телевизиите да внимават какво показват, а тинейджерите да полудеят от щастие. Времето, когато светът открива рок-н-рола. Поводът да тръгнем натам е една дата от историята на Елвис Пресли. Именно днес, само че през 1962 година, Елвис е на върха на британската класация за сингли с She's Not You. По това време той вече не е просто успешен певец, той е кралят. Само че рок-н-ролът не започва с Елвис. И затова реших, че е по-важно да разкажем историята на рок-н-рола днес. Защото преди белия костюм, преди Лас Вегас и преди милионите продадени плочи, има една друга Америка. Тази на блуса, на госпела, на ритъмен блуса, на кънтри музиката. На музикантите, чието песни звучат от едни радиостанции и на едни други музиканти с друг цвят на кожата, които звучат по други радиостанции. Някъде между тези светове започва да се ражда нещо ново. Нещо с по-силен ритъм, с китара и с движение, с енергия, която сякаш казва на младите «Това е вашата музика». Случва се една от големите културни промени на 20 век, защото рок-н-ролът няма да промени само музиката, а ще промени и начина, по който младите танцуват, по който се обличат, прическите, киното, езика, отношението към авторитета и най-вече ще помогне за появата на нещо, което днес приемаме за напълно естествено – младежката култура. Имам намерение в минутите до 13 да се срещнем с сестра Розета Тарп, Чък Пери, Литъл Ричард, Фац Домино, Бил Хейли и други. Ще стигнем и до 19-годишното момче от Мемфис, което през лятото на 1954 година влиза в студиото на Sun Records. Но преди Елвис да стане краля, трябва да разберем откъде идва кралството. Затова останете с мен и с хубавата музика, с която продължаваме след малко тук, по Витуша.

Когато светът откри, рок-н-рола е темата на днешната ни среща в предаването Витуш Арт с мен Гери, като трябва от самото начало да си кажем, че рок-н-рола не е измислен от един човек. Няма и дата, или пък една песен или студио, в което някой внезапно да е казал, готово, това ще бъде рок-н-рол. Той се ражда постепенно от срещата на няколко музикални свята в Америка. От блуса идват китарата, характерните хармонии и онази сурова емоция, с която можеш да разкажеш цял живот в няколко стиха. От ритъм енд блуса пък идват силният ритъм и музиката, която буквално те кара да се движиш. От госпела мощният начин на пеене, възгласите, енергията и усещането, че изпълнителят не просто пее пред публика, а общува с нея. А кънтрито се смесва с всичко това. Една от най-важните фигури в рок-н-рола всъщност е жена. Аз се изненадах, когато проучвах темата, но ето я, сестра Розета Тарп. Тя е родена през 1915 година и започва като госпел певица, но взима електрическата китара и свири с такава сила и свобода, че десетилетия по-късно ще бъде наречена една от кръстниците на рок-н-рола. През 1944 година записва песента Strange Things Happening Every Day. Госпел песен, но с китара, ритъм и съвсем различен начин, по който тя да звучи. Това е години преди думата рок-н-рол да означава това, което означава днес. След нея идва началото на 50-те години, 1951 година в Мемфис, младият Айк Търнър и неговата група записват Rocket 88.

пята от саксофониста Джаки Бренстън. Песента често е определена като един от кандидатите за първият рок-н-рол запис. Един от кандидатите. Защото историците продължават да спорят коя точно песен заслужава тази титла и може би и справо. Има обаче още един човек, който ми се иска да споменем. Той не е музикант, а е колега мой, радиоводещ, Алън Фрийд. В началото на 50-те години на миналия век той започва да пуска ритъм енд блуз в едно радиопредаване в Кливланд и популяризира израза «Rock and Roll». Самият израз съществува и преди него в блуса и ритъм енд блуса, понякога с доста недвусмислен подтекст. Но Фрийд помага тези думи да се превърнат в име на новата музика. Радиото пренася музиката там, където обществените правила се опитват да поставят стени. Остава само да се появят хората, които ще му дадат лица. Чък Бери, Литъл Ричард, Фац Домино. Това са имената от самата история на рок-н-рола. И след малко ще ви срещна с тях.

Че знаем, че рок-н-рола няма един единствен създател, но в средата на 50-те години се появяват няколко изпълнители, които превръщат този нов звук в истинска културна експлозия. И ако трябва да започнем от някого, аз избирам и предлагам да бъде човекът с китарата – Чък Бери. През 1955 година той записва Maybelline за Chess Records. Песента събира ритъм енд блуз, кънтри звучене и онзи характерен китарен звук, който след това ще чуваме отново и отново в историята на рока. Чък Бери има един огромен талант в творчеството си. Той разбира тийнейджерите, пее за училището, за колите, за срещите, за песните, за танците, за желанието да избягаш от ограниченията на възрастните. През 1958 година записва и албум Johnny B. Good. Историята е за едно бедно момче с китар и мечта за голямата сцена, която ще се превърне в една от най-разпознаваемите рок-н-рол песни в историята. И ако сте гледали Back to the Future, няма как да сте забравили сцената, в която Марти Макфлай я изсвирва през 1955 година, малко преди публиката да е готова за нея. До Чък Бери обаче трябва да сложим един друг човек, който не просто изпълнява рок-н-рол, а сякаш избухва на сцената – Little Richard. През 1955 година той записва Тути Фрути. Пианото препуска, гласът му крещи, вика, лети нагоре, а самият Литъл Ричи е всичко друго, но не и незабележим. Във време, когато от мъжете изпълнители се очаква определен тип поведение и външен вид, той излиза с висока прическа, грим, ярки костюми и невероятно сценично присъствие. Малко по-късно Пол Маккартни ще говори за огромното му влияние, а начинът, по който пее ранните песни на The Beatles, много ясно го издава. Но чакайте, преди да стигнем до Beatles, има още едно име, което понякога остава малко в страни от големия разказ – Фоц Домино. Той вече е звезда на ритъм енд блуса в началото на 50-те години, а 1955 година And That Shame достига огромна публика. После идва и Blueberry Hill. Фоц Домино е по-спокоен като сценично присъствие, но влиянието му е колосално. Фоц Домино, например, казва, че това, което наричат рок-н-рол, той свири от години като ритъм енд блуз. Затова и по-рано ви казах, че музиката рок-н-рола не се ражда от нищото или само за една вечер. Това е една вече съществуваща музика, която достига до нова огромна публика и получава ново име. А с това име идва и един нов глас. Лятото на 1954 година пред микрофона застава 19-годишен шофьор на камион с пригладена назад коса. Името му е Елвис Арън Пресли. След малко идва моментът, в който бъдещия крал записва That's All Right и рок-н-ролът е на път да получи най-известното си лице. За него в следващия час на предаването Витушарт.

Културни хора, продължаваме с предаването Витуш Арт, минути след началото на 11-я час. Аз съм Гери, а днес си говорим за времето, когато светът откри рок-н-рола. Стигнахме до Мемфис и лятото на 1954 година. Там, в едно малко звукозаписно студио, което ще се окаже на точното място в точното време, Sun Records, се записва блуз, ритъм енд блуз, кънтри изпълнители участват в записите. Създателят на звукозаписното студио, Сам Фил, Филипс, има един особен усет към музиката, която се ражда между установените жанрове. А при него пък се появява едно момче. Момчето се казва Елвис Пресли. Роден е през 1935 година в Тюпело, Мисисипи, в бедно семейство, израства с госпел, кънтри и с музиката на чернокожите изпълнители, която чува в американския юг. Когато е на 13 години, семейството се премества в Мемфис, а през 1953 18-годишният Елвис влиза в студиото на Сам Филипс, за да запише две песни срещу заплащане. Популярната легенда гласи, че е искал да направи плоча като подарък за рождения ден на майка си, само че тук трябва да внимаваме, защото историците отбелязват, че рождения ден на майка му Гладис е през април, а записът е направен през лятото. Така че, вероятно, Елвис е имал и друга причина. По-скоро е искал някой да го чуе. И някой го чува. През следващата година Сам Филипс решава да го събере с китариста Скотти Мур и басиста Бил Блек. На 5 юли 1954 година тримата са в студиото. Опитват различни песни, но нищо особено не се случва. Когато сесията е почти приключила, по време на пауза, Елвис започва да свири старата блуз песен на Артър Big Boy Crudup That's Alright. Но я изпълнява по малко по-различен начин, малко по-бързо, по-леко, с кънтри усещане и в същото време ритъм енд блуз енергия. Бил Блек се включва, Скотти Мур също се включва, а Сам Филипс чува какво става и пита какво правите, но те май още не знаят. Филипс обаче казва, направете го пак и записва песента. Само няколко дни по-късно местният радиоводещ Дюи Филипс я пуска в предаването си Red Hot and Blue. И в този момент телефоните в радиото започват да звънят, а хората искат да знаят кой пее това. И така музиката вече съществува, а Елвис се появява в момент, в който американската музикална индустрия и младежката публика са готови да чуят неговия звук. Освен това, той изглежда различно, пее различно и най-вече движи се различно. Когато излиза на сцената, краката и бедрата му сякаш отказват да спазват правилата на приличното поведение от 50-те години. Момичетата пищят, момчетата започват да копират прическата му, а възрастните започват сериозно да се тревожат. През 1956 година Елвис вече е национална сензация. Heartbreak Hotels достига до номер едно в Америка. Следват Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender. И само за две години момчето от Мемфис се превръща в най-разпознаваемото лице на новата музика. А с огромната популярност идва и огромният скандал. Америка може би е готова да слуша рок-н-рол. Оказва се обаче, че съвсем не е готова да го гледа. След малко ще ви разкажа как Елвис влиза в телевизията. Останете с Радио Витуша!

13 септември е датата, в която избрах да си говорим за рок-н-рол и стигнахме до света на Елвис Пресли, който вече е звезда, вече е с хитове и с хиляди пищящи момичета пред сцената. Сега идва следващата голяма сила в тази история – телевизията. Защото едно е да чуеш Елвис по радиото, съвсем друго е било да го видиш наживо. На сцената той не стои мирно пред микрофона, а движи краката си, разтърсва рамене, върти бедрата си. Днес това едва ли би ни направило особено впечатление, но не забравяйте, че съм ви върнала в Америка през 50-те години на миналия век. Част от възрастната публика вижда в тези движения не музика, а нещо като заплаха за обществения морал. През юни 1956 година Елвис участва в телевизионното шоу The Milton Berle Show и изпълнява Hound Dog. Този път без китара. И това се оказва важно, защото нищо не скрива движенията му. След предаването, част от пресата реагира остро и се появяват доста обвинения във вулгарност и неприлично сценично поведение. Но ако възрастните са възмутени, резултатът при младите е точно обратният. Те започват да го обожават още повече. През юли Елвис участва в The Steve Allen Show и тук телевизията решава да укроти образа по доста забавен начин, като го облече в фрак. И пак го карат да пее Hound Dog на истинско басет куче, поставено върху постамент. Представете си Елвис, човекът заради чието бедра Америка води морален дебат във фрак и сериозно пеещ на куче. Самият той по-късно не пази особено топли чувства към този номер и напълно го разбирам. А голямото телевизионно събитие предстои – шоуто на Ед Саливан. Първоначално Саливан не гори от желание да кани Елвис, но популярността му вече е толкова голяма, че телевизията не може да го игнорира. Първото му участие е на 9 септември 1956 година. Пред екраните са около 60 милиона зрители. Това е огромна част от тогавашната американска телевизионна аудитория. Елвис се появява и пее, а Америка го гледа. При третото му и последно участие в шоуто през 1957 година, камерите го показват основно от кръста нагоре. Това остава един от най-известните символи на сблъсъка между рок-н-рола и консервативна Америка. Но въпреки всички спорове и казуси около рок-н-рола и Елвис, младите вече не танцуват непременно така, както родителите им и не искат да изглеждат като тях. Също не искат да слушат същата музика и за първи път след военното поколение американски тийнейджери има все по-голяма покупателна сила. Може да си купува плочи, дрехи, билети за кино и индустрията открива нещо изключително важно. Тийнейджерът е публика сам по себе си. Така рок-н-ролът постепенно престава да бъде просто музикален стил, а се превръща в начин да покажеш на кое поколение принадлежиш. Само си ги представете. Кожаното якия, дънките, пригладената коса, пола, която се завърта при танц, джубокс и младежи, които се събират около него и избират своята музика. Ето това е истинската революция. И ние с вас сега избираме да следваме хубавата музика по Витоша.

В нашата културна разходка, посветена днес на рок-н-рола, сега ще попаднем в следвоенна Великобритания, където да се здобиеш с американска плоча по това време не винаги е било толкова лесно. Младите търсят записи на Чък Бери, Литъл Ричард, Фатс Домино, Бъди Холи и Елвис Пресли, но още преди британските момчета да започнат да свирят истински рок-н-рол, се случва нещо друго, а именно появява се скифълът. Това е музика, която смесва американски фолк, блуз и джаз, и има едно огромно предимство. Не ти трябва скъпа техника, за да я изсвириш. Можеш да свириш с китара, банджо, импровизиран бас, дори с дъска за пране като перкусия. Човекът, който превръща скифъла в британска младежка мания, е Лони Донеган. Неговата версия на Rock Island Line става хит през 1956 година и изведнъж хиляди британски деца искат да се научат да свирят на китара. Сред тях има едно момче. Той е от Ливърпул и се казва Джон Ленън. През 1956 година той създава своя скифъл група. А на 6 юли 1957 година, по време на църковен празник в Ливърпул, се запознава с 15-годишния Пол Маккартни. Пол му показва, че може да свири и да настройва китара, така впечатлява Ленън и влиза в групата. После Пол довежда още едно по-малко момче, което свири много добре, а именно Джордж Харисън. И така се създава историята на музиката. На Джон Ленън също се приписва и прочутата реплика «Преди Елвис нямаше нищо». Разбира се, ние с вас вече знаем, че исторически това не е точно, но репликата казва нещо друго. Показва как Елвис е изглеждал през очите на едно британско момче през 50-те години на миналия век. А в началото на 60-те години британските ученици вече не само

спират американците, а започват да създават свой звук. В Ливърпул се раждат The Beatles. Започват да свирят по клубовете там и в Хамбург, изпълнявайки песни на американските си герои, но постепенно започват да пишат и свои песни. И през 1963 година Великобритания вече е в плен на Beatlemania-та. Година по-късно четиримата пристигат в Америка. Но това сме си го говорили вече в друга наша среща в предаването Витуша Арт. Няма да се повтаряме, но ще продължим разказа си за рок-н-рола след малко, в следващия час, когато ще посетим едно място, което изиграва огромна роля в превръщането на рок-н-рола в култура, а именно киното. Останете с нас и с хубавата музика, която следваме по Витуша.

Културни хора, минутки след началото на 12-я час. Аз съм Гери, това е предаването Витуш Арт. Днес си говорим за рок-н-рола и разказваме всичко свързано с него и няма как да подминем киноиндустрията, защото още преди рок-н-рола да завладее големият екран, Холивуд вече усеща, че се е появило ново поколение, което търси своите герои. И през 1953 година излиза един филм, The Wild One, с Марлон Брандо. Там също виждаме коженото яке, мотора и мрачния поглед. Бунтар, който не изглежда особено заинтересован от правилата. Във филма питат героя му Джони срещу какво се бунтуваш, а отговорът приблизително е какво предлагаш. 2 години по-късно идва Джеймс Дин в Rebel Without a Cause. Дин е само на 24 години, когато загива през 1955 година, но образът му остава завинаги свързан с младостта, самотата и бунта. И забележете, нито Брандо, нито Дин са рок-н-рол музиканти. Само че изглеждат така. Свободни, опасни и непредвидими. А същата 1955 година се случва нещо още по-важно. Излиза още един филм, Blackboard Jungle. Още в началните надписи прозвучава песента Rock Around the Clock, записана година по-рано, но именно филмът помага тя да се превърне в огромен международен хит. И когато младата публика я чува в киносалоните, реакциите стават бурни, с танцуване, викове, на места дори безредици. Рок-н-ролът вече не е само нещо, което си слушаш вкъщи, става преживяване, което споделяш с други млади хора в тъмния киносалон. И успехът е толкова голям,

че през 1956 година излиза и филм, който си е озаглавен направо Rock Around the Clock. В него участват Бил Хейли и His Comets, както и The Platters и други изпълнители. Сюжетът почти няма значение, защото голямата атракция е музиката. И точно през 1956 година Холивуд получава най-голямата си рок-н-рол звезда, а именно Елвис. Първият му филм е Love Me Tender. След него идват Loving You, Jailhouse Rock и King Creole. И през 60-те години Холивуд се превръща в огромна част от кариерата на Елвис Пресли. Филм след филм, песен след песен, някои са огромни касови успехи, но постепенно формулата започва да се повтаря и Елвис все повече се отдалечава от музикалната сцена, на която беше избухнал през 50-те години. След малко с вас предаването Вито Шарт ще прескочим няколко десетилетия и ще си зададем въпроса какво всъщност остана от тази революция, защото вече не сме 1956, но рок-н-рола също не е останал там.

Културни хора, спокойно можем да кажем, че доста добра разходка си направихме и ако историята ни днес не беше само за един музикален жанр, можехме спокойно да сложим точка точно в този момент, защото в края на 50-те сякаш почти всичко се променя изведнъж. Елвис Пресли влиза в армията през 1958 година. Литъл Ричард временно се оттегля от светската музика и се обръща към религията. Кариерата на Чък Бери е прекъсната от сериозни юридически казуси, а Джери Ли Луис попада в огромен скандал, след като става известно, че се е оженил за 13-годишната си братовчетка. Трагична новина идва на 3 февруари 1959 година. Бъли Холи, Ричи Валанс и JP Big Popper Ричардсън загиват в самолетна катастрофа. А денят по-късно ще бъде наречен денят, в който музиката умря, песента American Pie на Дон Маклейн. Сякаш първата епоха на рок-н-рола приключва тук. В началото на 60-те вече видяхме как британските момчета взимат плочите на своите американски герои. The Beatles, The Rolling

Rolling Stones, The Who, The Kings. И от този момент родословното дърво започва да расте толкова бързо, че става почти невъзможно да проследим всички клони. Рок, хард рок, пънк, хеви метал, алтернативен рок и още много жанрове, като всеки следващ прави същото, което рок-н-ролът е направил преди него. И все пак най-голямото наследство на рок-н-рола може би изобщо не е музикално, а идеята, че младите имат право на собствена култура. Защото, да си признаем, днес това ни изглежда напълно естествено. Едно поколение да има свои изпълнители, своя мода, свой език, свои места, дори свои начини да общува. Но през 50-те години на миналия век това е много по-нова и смущаваща идея. Затова спокойно можем да заключим, че рок-н-рола помага тийнейджерът да престане да бъде просто човек, който чака да стане възрастен, а се превръща в огромна културна сила. И така, може би сега е време да поздравим всички тийнейджери, всички бъдещи ученици, тъй като учебната година стартира само след 2 дни. Ето малко хубава музика специално за вас. По Витоша.

културни хора, надявам се да съм успяла да ви върна в онези времена. Днес започнахме от една дата, 13 септември 1962 година, когато Елвис Пресли е на върха на британската класация с She's Not You. Поредният голям успех на краля е това, а за последните 3 часа с вас разбрахме, че историята зад него е много по-голяма, защото преди да има крал, е трябвало да има кралство. И то е било създадено от много хора. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес в предаването Витуша Арт. Беше ми изключително приятно да си говорим за това как светът не просто откри рок-н-рола, а как след рок-н-рола светът вече звучи различно. Аз съм Гери, това беше Витуша Арт. До следващата ни среща и дния уикенд. И до среща утре, в малко след 17 в предаването Drive Time. А до тогава, нека изкуството бъде с вас. Чао!

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в трайка на разсъмване, когато потока от коли и хората в градовете ще са много повече и започвам усиления учебен и работен сезон, ще проверим как сте с парите.
2: Дали ви се появяват неочаквани разходи, за които на секундата трябва да извадите от някъде пари, или пък сте си предвидили да се справите до края на месеца?
3: Възможно ли е първо да опитате през всичките си най-добри приятели и ако те ви откажат, да почнете да звъните първо в банката, после на шефа.
1: И най-накрая на съседите. Или пък ще се обърнете към бързите кредити. Страх ли ви е? Наблюдавахме през годините явлението. Имаше различни условия, различни ограничения, а сега съвсем нови, които включват по-гадни лихви, но за сметка на това да не можете да избухнете през нощта.
2: Загрижени за хората, които остават ай така без пари, единствения начин да си изкупят необходимите неща, решихме да ви питаме. Какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Ако има много други, банките вече ми отказват. Ако играе хазарт или при новите лихви, е добре, че ще мога само през деня на трезва глава.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

Добре утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Ветоша. Ето го понеделника, 14 септември, започваме новата седмица. Дали им вече се усеща движението и това, че все повече хора са се прибрали. Водата на морето е малко по-хладна, а децата тръгват на училище. Кое обаче би ви пришпорило да вземете светкавично

0: но финансово решение. Какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит, питаме. Ако имам много други и банките вече ми отказват, ако играя хазарт или при новите лихви е добре, че ще мога само през деня на трезва глава.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Всички финансови експерти съветват да не теглим бързи кредити за неочаквани дупки в семейния бюджет или поне да не са такива, които не можем да върнем в указания срок, защото лихвата се капитализира, умножава се и накрая може да се окаже, че връщаме три пъти повече, отколкото сме взели.
4: И за да бъдем по-точни, бързите кредити до 1860 евро ще могат да се оскъпяват двойно на годишна база вместо с 50%, както е било до сега. Това е записано в нов закон за потребителския кредит, предложен от Министерство на икономиката. Мотивът на управляващите е, че до сега на фирмите за бързи кредити не е било изгодно да отпускат много такива малки някакви смотани заемчета и е процъфтявал сивия сектор. Според фирмите обаче не са отчетени напълно техните предложения.
0: Как така не им е било изгодно това?
4: Ами защото сега, ако ти дадат 1000 евро, трябва да връщнеш 1500, нали, с 50% лихва. Обаче сега могат да ти слагат още по-голяма лихва.
0: Това го разбрах, обаче как така не им е било изгодно?
4: Ми не им е изгодно, бе. В смисъл за какво не им се занимавало
0: с малки кредити? Как процъфтява сивия сектор?
3: Процъфтява, като те осигуряват на минимална работна заплата.
4: Не, за
0: бързите кредити.
4: Че един вид по този начин те не го декларират, че ти отпускат, ами ти ги дават на ръка, искат и много по-голяма лихва и така. Това е сивия сектор, когато тези пари не са декларирани.
0: Да, защото не разбрах логиката, защо на фирмите, фирмите за бързи кредити не им е било изгодно до момента да ти отпускат и процъфтя сивия сектор. Това, ако някой мога преведе и малко по-детайлно.
3: Ами, според мен става дума, че ти ги отпускат без никакви официални документи. За сметка на това пък те притискат с...
0: То всъщност ние знаем ситуацията относно бързите кредити. Винаги е била такава, въпреки че през годините се промениха до някъде условията, но най-вече основният фактор за хората, които се обръщат към такъв тип заем, е, че нямаш толкова стриктни изисквания, каквито имат банките. Примерно да ти остане еди какъв си процент от заплатата. На времето беше големия взрив, защото масово хората не се осигуряваха официално на това, което получават. Сега все по-малко хора получават парите си под масата и най-вероятно заради това банките в някакъв момент казват, ай, стига вече, имаш 4 кредита.
3: Бе, не са чак толкова малко, защото пак излязаха данни, че сивия сектор е около 30% от икономиката ни.
0: Каква е вашата ситуация и какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Питаме днес в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 6:30, понеделник е. Не искаме да започваме с лошо. Затова ви предупреждаваме, че човек може наистина да помисли и да измисли, може би, някакви други комбинации, когато има нужда от финансова помощ, но все пак проверяваме какъв опит имате вие. Какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Ако има много други и банките вече ми отказват, ако играе хазарт или при новите лихви е добре, че ще мога само през деня и на трезва глава.
1: Ето и основните причини за тегляне на бързи кредити. Битови сметки и храна, неочаквани разходи, спешен ремонт на дома или автомобила, например, доплащане до заплата или покупки на дребна техника и обзавеждане, когато ей така видиш нещо и не можеш да му устоиш, обаче ги нямаш необходимите пари на момент.
0: Ами то може би не е само, защото не можеш да му устоиш, ами защото, примерно, в момента може да е изгодно или да знам.
2: Другия вариант е, всъщност, пак от опозицията казаха, че този закон не е доизпипан, защото се разкритикуваха, че фирмите за бързи кредити не са получили достъп до регистъра на хазартно зависими, което значи, че парите директно ще отидат в игралните зали, вместо самите от фирми да кажат: вие сте регистриран, не може да ви отпуснем кредит, защото, нали, парите ясно
0: се едно на интересно как се проучват хората, на които се дава. Едното е за хазартно зависимите и точно заради това в новото предложение е и идеята да не можеш през нощта. Аз още не знаех, че има такава възможност през нощта да ти штракне, нали? И да направиш такова нещо. Това до тук добре. Обаче ти, ако си хазартно зависим и те са дигнали лихвите, това дали ще спре, когато се е завъртяла някаква рулетка и ти е спешно и искаш да ги вземеш тези пари. И другото, което също ми е интересно, как проучват хора, които, защото аз съм виждала такива, които буквално си личи, че тия хора не са наред с главата, имат някакъв проблем, или пък имат директно лекарско. По смисъл епикризата, имат си някакъв психичен проблем. Как ще си вземеш парите от този човек?
1: Ама ти изобщо не ги виждаш този човек. Всичко се случва онлайн, да, за добро онлайн или за зло.
0: Сега... ама ги има на всяко пазарче, да ти кажа.
2: И както този председател на бюджетната комисия казва, в моя квартал непрекъснато никнат гаражни оператори,
0: точно,
2: които примамват оферти и гаражите били с тъмни стъкла и татуирани момчета.
0: Това е Трайка на разсъмване.

0: talk about.
1: Добро утро, трейка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане днес. Няколко точки или примера на бързо. Какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит?
2: На всяка манджа.
3: Тройка на разсъмване.
4: Само да кажа, че едни от познатите, които имахме с бързи кредити, казаха, че отпускането става по телефона. Те просто проверяват там, което им дава БНБ. И някой път, понеже започнали измами, взимат лична карта на възрастен човек от селото. Уж за малко снимат, но сега си искало селфи. Вика, редовно ни пращат селфи от игралната зала и ние казваме, ама не може да ви дадем, вие ще ги изхарчите за хазарт, как ще ги върнете? Айде бе, какво ще ви стане?
1: Аз мих, че по телефона, ако вали дъжд, сняг, нещо. Да не ти е студеничко.
5: Да не стигаме до там. Хубавото в това, което се предлага като изменение, че потребителя ще има право да се откаже от договор за кредит в срок от 14 дни, без да посочва
4: отказвам
5: причина.
4: Отказвам се.
1: То по принцип е така, колко хора мога го върнат за кратко време. Това е тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 17 часа днес те могат да заявят участие в президентската надпревара. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Миналата седмица официално се включиха настоящия президент Илияна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Остава отворен въпросът коя ще е президентската двойка на Възраждане, като отговорът се очаква през следващите дни. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Борис Джонсън призова за повече системи за противовъздушна отбрана за Украина, след като руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница. Нападението е било по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и бившия британски премиер. В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: не знам каква изкривена логика подтикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившия министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване. Очаква се лявоцентристския опозиционен блок, оглавяван от Магдален Андершон, да спечели изборите в Швеция за 349 местния еднокамерен парламент с 51,3% от гласовете на избирателите. Това показва екзит пол. Според първите данни от този екзит пол, дясноцентристския блок, предвождан от настоящия министър-председател Улф Кирстрашон, ще получи 46,8% от вота. За час на затваряне на избирателните секции беше обявен 21 българско време. Андершон е лидер на шведската социал-демократическа работническа партия, като опозиционния блок включваше още зелените, левите и партията на центъра. Кристершон е лидер на умерената коалиционна партия, която е в коалиция за изборите с партньорите си в кабинета към момента. Фосили от 6 вида птици, сред които 2 нови за науката вида, са открити в кариерата за добив на глина Хамершмиде край Форцен в германската провинция Бавария. Находките са на около 11,6 милиона години и дават нова информация за разнообразието на птиците и хранителните мрежи в региона през епохата на миоцена. Сред откритите видове са корморани, гморец, орел и бързолет. Новия вид корморан е получил името баварски късоклюн корморан. Според изследването, особеностите на костите на крилата и краката дават основание да се смята, че вероятно е летял по-добре от съвременните представители на вида, но се е гмуркал предимно в плитки води. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Александър Зверев спечели втора титла от големия шлем в кариерата си след триумф в финала при мъжете на откритото първенство на САЩ по тенис. Спор за трофея, водач от схемата, се наложи над американеца Бен Шелтън с 3 на 1 сета. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Зверев имаше 4 загубени финала на турнири от големия шлем, а сега взе 2 титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Ролан Гарос. Шелтън загадна, че има сили за обрат, бурно подкрепен от публиката на стадион Артер.

0: аз ще успя да вземе третия сет с 7-5 след пробив 12-я гейм. Зверев бързо си върна самообладанието и попари тези надежди, показвайки психическа устойчивост. 29-годишният германец вече е 2-4-я тенисист в Open Era-та, спечелил първите си две титли от големия шлем в рамките на един и същи сезон, след като вдигна трофея от Ролан Гарос през юни. Триумфът на Зверев бележи поразителен обрат спрямо тежкото разочарование, което преживя в началото на миналата година, когато се разплака след загубата на третия си пореден финал в турнир от големия шлем, този път срещу Яник Синер на Australian Open.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. От 16 до 18 септември между 8.30 и 16.30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец. При изпълнението на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Сутрин понеделник, освен че посрещаме малко по-хладното време, си говорим и за финанси, питаме ви какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит, ако има много други и банките вече ми отказват, ако играя хазарт или при новите лихви е добре, че ще мога само през дени на трезва глава. За темата ще обсъдим след малко, нека да видим какво обаче показват звездите на небосклона за овните. Днес ще се наслаждавате на романтика и страст. Дори по-срамежливите сред вас ще се осмелят да флиртуват и да търсят близост друг човек. Ако сте обвързани, ще получавате по-голямо внимание и не е изключено да бъдете зарадвани с скъп подарък.
1: Телци, ако не сте обвързани, пейте, бихте могли да отидете на среща с човек днес, който искрено ви допада. Вероятно, това запознанство има възможност да прерасне в нещо по-задълбочено, от вас си зависи, а хармонията при влюбените двойки ще се възстанови точно днес.
0: Близнаци, дори най-кротките около вас, ще се появи един импулс да покажат характер. Не се колебайте да защитите себе си, ако чувствате, че злоупотребяват с вас, или да предприемете действия в ситуация, в която досега сте били твърде пасивни.
1: Раци, слушайте внимателно сега, интересно е. От жизнено значение, казват звездите, е да премислите преди да проговорите, защото Венера ще наблюдава внимателно словесните ви послания. Дали от устата ви ще тече мед или оцет, зависи от вас.
0: Лъвове, не ще искате да се отпуснете малко и работата и ангажиментите да останат на втори план. Опитайте се да не правите планове и не поставите към себе си твърде високи изисквания. Това ще ви попречи да се насладите на настоящето.
1: Деви, един доста обичаен делови понеделник ви очаква. Най-вероятно ще бъдете залети от куп административни поръчения. Денят ще ви се стори безкрайно дълъг, а най-хубавото е, че и той ще си отиде.
0: Еми, абсолютно ще си отиде. След малко обаче ще чуем какво ни предсказва звездите за останалата част от хороскопа.

0: 13 минути след 7:30, това е Моранди, неговото Мис Кали, а ние продължаваме с хороскопа за тази сутрин. За везните днес желанията ви ще бъдат много силни. Каквото и да искате, едва ли ще има сила, способна да ви спре и да ви разколебае, да ги следвате. Не прекалявайте обаче, защото има известен риск да станете досадни.
1: Скорпиони, днес ще ви се наложи да проявите много разбиране към партньорите си. Определено ще изпитате затруднения.

0: Вероятно, защото мрачните мисли, които са ви налегнали напоследък, биха могли да надделеят над радостните мигове. Опитайте се да ги махнете от хоризонта, той пред вас е светъл.
1: Стрелци, днешния ден е особено подходящ за бизнес. Ако управлявате хора, стремете се да бъдете малко по-дипломатични, когато им посочвате грешките, а не да ги критикувате. Финансовите дела ще се уреждат във въздуха. Във ваша полза, исках да кажа.
0: Козирози, а при вас романтиката е свързана преди всичко с чувства и близост. Опитайте се да проумеете желанията на партньора си колкото се може по-дълбоко. Не позволявайте на някои от вашите колеги да ви завладеят чрез своите лични драми.
1: За водолеите най-накрая ще изпитате едно облегчение от проблеми, които през последните седмици не са ви давали мира. В душата ви вече няма да цари такова объркване и ще гледате по-реалистично на нещата. Не е изключено да получите по-голяма яснота за това какво предстои.
0: Риби, при вас днес може да се окаже едно начало на нова страница в живота ви по отношение на любовта, разбира се, това, което ни интересува най-много всички. А тези от вас, които не са семейни, могат да получат неустоимо предложение за по-сериозна връзка от някой, когото харесват, така че не изпускайте момента.
1: Това е беше написано на небето и на нашите звезди, а във Viber групата ни сме написали следното. Какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит, ако имате много други кредити и банките вече ми отказват, ако играя хазарт? Или при новите лихви е добре, че ще мога само през деня на трезва глава.
0: А пък на страницата ни Тройка на разсъване във Фейсбук, Маргарит Благоев ни е написал следното. Здравейте, симпатяги! Здравей, симпатични Маргарите! Минах и аз веднъж, продължава той по този път, някъде през 2010 година, изтеглих едни 100 лева да си платя битовите сметки, после си изплатих този кредит на няколко вноски без проблеми, след което един или два пъти ми се обаждаха да ми предлагат пак бързи кредити, като на лоялен клиент. Слава Богу, че не ми се наложи да опирам пак до техните скъпоструващи услуги.
1: Сега, дали услугите трябва да бъдат по-евтини или толкова станат по-евтини, ще бъде като банка, извинявай. В смисъл, няма да бъде чак толкова много, как се казва, изгодно. Всеки бизнес съществува, за да се печели, пише Габриела Руменова. Това не е социална кауза. Единственото спасение е повишение на финансовата грамотност сред обществото, за да има ясно разбиране колко ще струва бързия кредит, съществуват ли алтернативи и какви да. Както и как да се управляват финансите, да се минимизират възможностите, за да се стигне до такъв момент. Еми, разбира се, те е финансовата грамотност, трябва още в училище се преподава за това как може човек да си направи сметка, дори да е само с джобните.
0: Само с джобните е добре, но за съжаление при положение, че имаме възможност ай така буквално за минути да изтеглим ни пари, без да доказваме нищо, дава една мрачна картинка, а именно на страшно много хора, които изгоряха по този начин, защото не могат да ги върнат. Знаем, че бързите кредити се връщат с една капитализирана лихва, която става много, така че можеш да изтеглиш 100 лева, а да връщаш 1000, образно казано.
1: И затова, нали, масово е бързите кредити се връщат с друг бързи кредити. Така че, какво е вашето мнение? Може да го оставите на страницата ни във Фейсбук или в групата ни във Viber след малко още от Тройка на разсъмване.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, е последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
8: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec.

0: Стантек е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Стантек. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило изумат АК-24 Кристал Гел. Кристалите работят!
1: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изумат АК-24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изумат АК-24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат. Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 € за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 € с Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Трафик с подкрепата на
9: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: В този час София е натоварена по околовръстното от Суходол до Цар Борис III по части от булевард Тодор Александров, по Константин Величко, Вардър, Царица Йоана. В Пловдив е натоварено по Стамбулийски, Пещерско шосе, Царевец, Руски, Христо Ботев, Никола Царов, както и по околовръстното, а във Варна е натоварено по части от булевардите Христо Смирненски, Цар Освободител, Република.
11: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
12: И най-излъчваните хитове.
13: Витуша, топ 20.
11: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
12: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
11: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
13: Витуша, топ 20.

0: 24 minuti след 7:30. Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Питаме ви днес, понеделник сутрин, какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Ако има много други, банките вече ми отказват. Ако играя хазарт или при новите лихви е добре, че ще мога само през дени на трезва глава.
1: Дай Боже, наистина това да залегне на всяка цена в проектозакона, който е внесен за обсъждане в Народното събрание, където има изменения, касаещи точно това, да не могат да се дават на секундата такъв тип кредити, особено през нощта, защото на всички е ясно в цялото ни общество пряката връзка между бързите кредити и хазартно зависимите, но има и други хора, които се лъжат, така че това, което се предлага от правителството, има и хубави страни. То предвижда, например, задължителна оценка на кредитоспособността на всеки потребител. Преди да бъде отпуснат заема, фирмите за бързи кредити ще правят справка в Централния кредитен регистър. Въвежда се забрана рекламата да подчертава лекотата или бързината, с която може да се получи заема.
0: Да, абсолютно, защото така, това че... е все пак нали, нещото, което лъже всички, че може да се наобаждане до 5 минути, до 1 минута, до еди какво си, докато си заложиш, примерно, къщата и нещо друго.
2: Спряха да ги раздадат тия пари сега.
0: Не, спряха. На всеки, може да видиш на всяко такова, на всеки стълб на осветление, как са написани кредит само до 5 минути, без доказване на доходите ми. За кой ме тази справка тогава?
2: Аз съм гледала ни таблици преди страшно много години и тогава сигурно ги връщаш 20 пъти отгоре.
0: Естествено, че ги връщаш 20 пъти, ма ти не мислиш, като ти трябва в момента да отидеш и да продължиш играта на там бананчета и
2: то не е само за играта, поне едно време не беше така. Най-обикновени хора, които не ги осигуряваха на реалния доход, просто теглеха по този начин.
1: Това се продължава и до ден-дачен.
2: Е, да, де, ама както коментирахме и по-рано сутринта, все пак една идея по-добре е положението с сивия сектор и с парите, на които осигурят хората.
0: Да, и затова цяло лято половината работят без да знаят колко ще получат и на колко ги осигуряват, защото в туризма е
2: не,
0: така.
2: Не, те подписват един такъв договор, ще ти кажа как е в туризма, те подписват един такъв договор и след това правят ни двойни смени. И в момента, в който кажат, ама като правят двойни смени, али ми платите повече, те казват, ако искаш.
0: Бе ти да не си луда, ти плащам повече.
2: Така че, официално ма работиш повече.
0: Та супа да я носиш два пъти.
2: Така поне беше детето в един хотел на морето.
0: Всички деца са така по морето. Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуш със събуждане сега и в ранното утро на понеделника вече ви очакваме на 087850000, ако искате да печелите пари и ако сте родени през месец април.
1: Очакваме ви вече и ако не сте брат ми, може да участвате, разбира се, да сте родени през април. Стискаме ви палци.
2: Парите ще бъдат 50 евро, ако ви познаем годината или датата на раждане, 2500, ако познаем и двете.
0: Разбира се, си казваме добро утро веднага, няма нужда да чакате, вдигаме телефона във всяко тегляне, само на един от вас. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Здравей, кой се обажда?
3: Здравейте, Пенка Иванова се обажда.
0: Пенки, откъде звъниш?
3: От София.
0: Супер, родена си през април.
3: Родена съм през април.
2: Браво!
0: Много бодро звучиш, теглим ти годината. И тя може би...
1: Е, 1989.
3: Е, не точно.
2: Добре, а родена ли...
3: Ще опитаме следващото.
2: Ще опитаме, естествено. Да пробваме с 30 като дата.
3: Е, не.
2: Нагоре, надолу.
1: Разбира се.
0: Добре. Успешна седмица да имаш и всичко добро.
2: Чао.
3: Чао.
0: А ако искате и вие да се пробвате, да отново можете да участвате в 8.30 или в 9.30. Само чуйте дали ще изтеглим вашия месец по Витуша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витуша.

0: Добре утро, Трейкънър, съм Ванес, сутрешното шоу на Радио Витоша. Хладно утро, началото на новия ден. В София температурата сега е само 10 градуса, в Пловдив, Варна и Бургас 14 градуса до този час, в Кърджали 12, в Смолян само 8, в Видин и в Козлодой 13 градуса. Температурата на морската вода, може би не я съобщаваме още, но пък какво лошо. И да, ако има възможност човек да провери дали морето се още е останало топло. Утрано ви очакваме днес. 087-850-1000 е телефона, на който може да звъннете сега. Днес питаме какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит. Ако имам много други, банките вече ми отказват. Ако играя хазарт или при новите лихви е добре, че ще мога само през деня и на трезва глава. Обърнахме внимание на това, че лихвите стават по-кофти, за сметка на това се въвежда забрана да се одобряват такива кредити през нощта. Доколко това ще спре гражданите, може да звъннете или да пишете на страницата ни във Фейсбук.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: По принцип да се тегли кредит е кофти, но да изтеглиш бърз кредит е 10 пъти по-кофти, защото горе-долу толкова пъти плащаш повече. Румен Маринов, например, е категоричен. Бъбрек ще продам, пише той, но бързи кредити никога няма да взема. Заем от приятели ще взема, но заем от тия лихвари няма да взема. Поредният абсурд в родна България. Взимаш 1000, връщаш 5000.

0: Ами, надявам се това...
1: То е абсурда за насякъде, където да. Има такова явление. Важи за хора, които не могат за доходите си по някакъв начин да обезпечат
0: и
1: да успокоят нормалните институции. Еми да минат, ма като се обърнеш с гръб към теб, тече още този репортаж с брадвата от Люлин и с хората, които са там. Не вярвам създаващите проблеми да ги осигурят по такъв начин, че да могат да изтеглят нещо различно от бърз кредит.
2: Теодора Стоилова е написала: по време на следването си започнах работа първо в една подобна небанкова институция за стоки на изплащане, след което имах възможност да работя и в банка и съм ужасена. Абсолютно неописуемо ужасена от ниската ни финансова култура. Като цяло предложението не е лошо, но много трудно можеш да опазиш човек от самия него, а глупостта е безумно скъпо удоволствие във всеки аспект.
1: Еми, ето хубаво е, мнение. Когато теглиш една сума и ти обяснят колко ще са ти месечните вноски за периода, да обърнеш внимание накрая колко е общата сума, която ще върнеш, например. Като говорим за финансова култура, и да си направиш сметка зависимост от периода на изплащане, цялата обща сума каква е?
3: И е важно да се разбере, че тези кредитни институции не са някакви филантропски организации. Да, те са създадени с цел да печелят.
1: Не само тези, банките също. Да, така да. Че просто гледаш си погасителния план и виждаш къде си в картинката.
2: Обаче сега го искам този телевизор и този телефон.
1: Еми нормално, те всички искат сега цялата тая култура, която, нали, с която по някакъв начин не бяхме свикнали. Си казахме, о, това е абсурд, тия ипотеки, тия неща, се оказа нещо не е чак толкова лошо, защото ти какво като станеш на 70, до тогава ще си събираш бавно пари за собствено жилище ли, например?
2: За гробница.
1: Да, гробница. Добро утро.
4: Добро утро.
1: Слушаме.
4: Аз смятам, че мерките, които взеха, са в полза на кредитите компании. Ще ви кажа защо. За мен е по принцип бързите кредити може спокойно да ги направят за 25% годишно. Така че да обезпечат малко или много спокойствието на определени хора. Но това, което се прави, е някаква пудра в очите на хората. И смятам, че за пореден път остават излъгани много хора.
1: Какво да. Имаш предвид 25% годишно да ги направят?
4: Ами, имах предвид, че общо сумарно цялата лихва да е максималната на първите кредити до 25%
1: все пак, да.
4: Годишна лихва.
3: А сега ли има таван в този проектозакон, да, така е?
2: Да, в този проектозакон първите три, как се казва, в размер на три минимални работни заплати могат да те товарят колкото си искат.
4: Аз това искам да кажа, че това е пореден път на правителството на Радев. Съжалявам, че не го критикувам. Но техните експерти за момента работят за кредитните компании.
1: Ама ти пропусна ли другата добра новина, която беше сега в последните месеци? За сметка на това пък вече можем да обявим личен фалит.
4: Това нещо много добре знаете, че е направено и много трудно се случва в България. Не?
1: Е, да.
2: Да,
4: естествено е, че пак го казвам по този начин. А другото, което е искам да обърна внимание на хората, че трябва да изискват да бъдат осигурени, за да могат да ползват инструментите, които са за всяка една нормална държава, нали, да отидеш до банката,
1: точно.
4: Да си кандидатства, защото повечето от хората просто не ги осигуряват, като хората говорят, тези, които са дори на минимална и над минимална, примерно от средна. Така че въпрос на практики, но това нещо, замислете се, за мен е поредния, как да кажа, поредната обида към обществото.
3: Смяташ ли, че с този проектозакон по някакъв начин поне ще спрат една част от хората, които са хазартно зависими, да теглят неконтролируемо пари, когато и колкото си поискат?
4: Нищо няма да спрат. Вярвайте ми. Нищо няма.
1: Според
4: да
1: мен, ако искаш да се бориш с хазарта, има и други мерки, с които можеш да се бориш. Точно.
4: Имайте напредвид, че в казината те всичките си работят с определени хора, определени кръгове, ще го напишат с утрешна дата в спринтера. И всичко приключва. Кой ще ги следи през нощта?
1: Не, ти ако си зависим и ти трябват пари за хазарт.
2: Не, бе, те ще ти ги дадат на ръка, пък сутринта ще оправите документите. Какво толкова?
4: Това е мъртво написан закон. За пореден път аз се чудя тия хора за кого работят. Казвам ви го директно. Мъртво написан закон, който...
2: Ако на мен са ми помогнали за кампанията, и аз би ги облагодетелствал.
1: Да ти кажа, що има такива проучвания ли?
2: Не, по принцип си говоря така просто. Казвам, че ако някой ми помогне, аз бих върнал жеста.
1: Да, да, но в случая това е един вид намек, че те са помогнали.
2: Аз нищо не намеквам. Не? Аз казвам за себе си.
1: Знаеш ли, при всяко едно такова решение, когато се гласува нещо, си личи

0: къде е мисълта за гражданите. Така че може би правилно започна с това, че до тук, ако развържеш да правят каквото си искат и да могат да слагат каквито искат лихви, това означава, че се облагодетелстват точно компаниите за бързи кредити.
1: Е, хора, само едно ще ви кажа. Една държава реши ли да спре нещо, да съсипа нещо, да прави каквото и да било. В рамките на 24 часа всичко приключва. Разбирате ли ме? Стига да имаш воля или имаш, как да кажа, една стратегия или нещо, което искаш да направиш. Просто убиваш всичко за 24 часа, айде не до 2 седмици, примерно, да се гласува даден закон. Ти приключваш с проблемите. Нито искат да се решават проблемите с наркотиците, нито с казината, нито с кредитите, нито с каквото и да било друго. В момента се прави една такава пудра пред обществото, която за пореден път с годините всичките го правят.
0: Да ти кажа относно наркотиците, тая велика гадост ще вземе да спре целият почтен бизнес по света.
1: Съжалявам, че го казвам и наистина ви благодаря пак за пореден път, че вдигате такива тежки и актуални въпроси.
0: Правят ни впечатления ти.
2: Надяваме се поне хората да се замислят малко, защото лесно се теглят пари, обаче след това влизаш в една спирала, от която много трудно има излизане.
1: Директно се обръщам към Радев. Това за мен е чисто лицемерие и си го казвам в прав текст. Така че да помисли малко върху действията.
3: Според мен ще пусне радио малко по-късно, защото сега все пак
0: ще
3: е 7.40.
0: Ще ти повторим записа,
3: да,
0: спокойно.
3: Ще повторим, ако се събуди по-късно, господин Радев. Да.
2: Благодарим ти и хубав ден ти желаем.
3: Чао.
0: Чао, чао, всичко добро. Това е Трайка на разсъмване.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Чисто е. Влизаме.
7: Спокойно. Няма движение.
8: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
9: Не, само не това.
10: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
11: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
12: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
13: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
14: О, Мите, как си?
15: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
14: Явно не знаеш за Остеомув.
15: За пръв път го чувам.
14: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
16: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
17: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
16: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
17: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
16: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
17: Такси?
18: Ох!
19: Химакс Фарма представя...
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинал.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: И тази сутрин ви посрещаме, може да пишете през Viber канала ни тройка на разсъмване или да звъннете на 0878 50 000. Какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит, ако има много други, банките вече ми отказват, ако играе хазарт или при новите лихви е добре, че ще мога само през деня и на трезва глава? Обърнали ли сте внимание на детайлите или гледате да избягвате подобни събития и контакт в живота си? Може да звъннете и на 0878 50 000, а ние ви предлагаме нещо, което имам доста по-ясни измерения. И ето какво е то от есента, новото начало и новите възможности. Идват SkateCoin на ОББ. Може да си изтеглите тази изцяло дигитална програма, да участвате в нея. Тя е програма за лоялност. Достъпна е през ОББ Mobile и дава възможност на клиентите да получават и използват точки, наречени SkateCoin-и.
2: Всеки, който е пълнолетен физически, може да участва. SkateCoin работи след като бъде активирана в ОББ Mobile, за което е нужно да се приемат общите условия, разбира се, и да се предостави съгласие за обработване на личните данни.
3: Всеки получен SkateCoin е на стойност от 1 евро, а при използване често носи допълнителни отстъпки. Например, има специални оферти, при които може да се използват 10 SkateCoin-и, които да са равни на 15 евро.
1: Има страшно много партньори. Orange, Gumi Diana, Мистер Пица, каквото решите. Бриколаж също. Така че проучете тази възможност и ако ви харесва, възползвайте се.

0: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 14 септември. Време е, заставаме заедно.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините. От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Предложени от правителството на в размер на линията на бедност 443 евро за 2027 година ще обсъждат социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота. Нарастването е с 13,4% спрямо тази годишния размер или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност, като най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 евро. От линията на бедност зависи и достъпа до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или 1 милион 369 хиляди души. Тристранният съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Те са внесени от ГЕРБ СДС, предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. В столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Протестът е пред сградата на Софийския градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе, докато тече шестото заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост, с цел създаване на порнографски материали, с цел финансова облага. Ескалацията на напрежението в Близки изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата в Европейския парламент парламентарна сесия. Събитието, което се очаква с най-голям интерес по време на сесията, е речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Почетен гост по време на дебатите ще е премиера на Канада Марк Карни. Политически дебат в Съединените щати за изкуствения интелект. Все повече конгресмени призовават към по-строги регулации или дори забрана за разработка на технологията. От друга страна, на дебата американският президент Доналд Тръмп призовава към засилена разработка, за да не изостане Вашингтон в технологичната надпревара с Пекин. Редица скандали и развития в сферата на изкуствения интелект са на първа страница на много водещи медии. Американската компания Anthropic, собственик на модела Клод, съобщи, че планове на чуждестранни агенти да използват изкуствения интелект за разработка на биологични оръжия, руски кибершпионаж и китайски хакерски атаки. Anthropic обвини китайски компании за изкуствен интелект, че са събирали неправомерно данни от Клод с цел създаване собствена версия на модела. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на Ботев спечели пловдивското дерби срещу Локомотив от деветия кръг на футболната първа лига, след като канарчетата наделяха с 2-0 като домакини срещу Локомотив. Точни за жълто-черните бяха Асен Чандъров и Мауро Родригес с голове през първата част, докато в началото на второто полувреме Райан Лейтън оцели градата за железничарите, а малко по-късно намеса на системата ВАР отмени дуспа за гостите. Победата беше втора поредна за Ботев и с нея, водени от Станислав Генчев, тим събра актив

0: 13 точки на 6-то място във временното класиране. Локомотив регистрира 7-мо поражение в 9 мача и остава 6 точки на 11-та позиция. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че отбора му се намира в трудна ситуация след загубата. Наставникът на чернобелите беше на мнение, че съперника не е бил по-добър, но е успял да реализира своите възможности за гол.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
0: Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. От 12 до 21 часа ще се подменят камери на пътя в района на село Извор. При изпълнение на планираните дейности, превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. До 18 часа се подменят камери при 35-я километър на първокласния път в района на село Цървения на област Кюстендил. Трафикът се осъществява двупосочно в една лента.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, покажа добре.
4: Тройка.
5: Наръсъмване.

0: Добре утро, тройка на разсъмване, сътрешното шоу на Радио Витоша. 8:13 е събуждане заедно и посрещаме кръстов ден, 14 септември, началото на работната седмица, а нещо и като начало на новия сезон, работен, учебен и въобще в един доста по-динамичен план. Дали ви се е случвало да се събудите с притеснения за проблем, който не сте разрешили и всъщност какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Ако имам много други, банките вече ми отказват. Ако играя хазарт или при новите лихви е добре, че ще мога само през деня и на трезва глава. Всъщност, има ли нещо, което е способно да спре човек, който е решил да изтегли бърз кредит? И самите вие, както гласи и въпроса ни, защо бихте прибегнали? Имали ли сте такива ситуации? Успявали ли сте за по-кратко време да изчистите сумата, така че да не се натрупват невъзможни за връщане количества и въобще как се откачихте от цялата схема? Може да ни звъннете на 0878 50 000.
1: Печалното е, че много хора прибягват до бързите кредити, за да погасят друг кредит, който вече е станал лош, и по този начин влизат в една дългова

0: спирала, от която излизането е много трудно, да не кажа невъзможно. Накрая се стига до продажба на жилището и въобще такива драми се случиха в не едно и две български семейства в последните години. Надявам се този законопроект, който се приема, по някакъв начин да защити потребителите, защото сега то е ясно, че всичките фирми, които предлагат въпросните бързи кредити, го правят с цяла печалба, но не бива това да бъде за сметка на хората, които страдат.
1: То няма как да бъдат иначе като самаряни облечени в бяло и да кажат, нали, ние помагаме тук на хората.
2: Ако не отговарят на изискванията на банките, които и те са едни самаряни, съответно да, прибягваш.
1: Всички са самаряни.
2: Всички с голяма грижа да имаме пари.
1: Еми да, Дипа ни е написала, малко бе странно, но по едно време по телевизията имаше много реклами на бързи кредити, които заливаха ефира. Много хора изгоряха с такива кредити. Като цяло, щом има търсене, ще има и предлагане. Народът много не му мисли, иска да харчи повече, отколкото печели, за коли, за екскурзии, за всичко, което не може да си позволи с една заплата. Понякога, естествено, парите, нали, отиват и за неща като храна или лекарства. Не всеки път, нали, отиват само
2: да,
1: за...
2: Да, имаше проучвания от миналата година, които бяха свързани с това, че хората теглиха кредити, за да си платят ток, лекарства.
1: Или ток, или парно.
2: Както имаме и един такъв пример, всъщност, и на страницата във Фейсбук. А това с парното е друг брак. Други семейни отношения. Да, точно. Дали наистина да сте имали на успешни моменти? Бихте ли събрали кураж? И всъщност... за какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит, може да ни звъннете на 0878 50 000, а ние след малко чуваме дали наистина всички са се върнали и имали задръствания по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.
4: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
5: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и за дома.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
8: Красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
11: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
12: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
13: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.

0: Трафик с подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София, задръстванията в момента са в южната половина на града основно, както и по булевардите Даниил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пео Яворов, Симеоновско шосе, България, Бъкстон, Никола Мушанов, Вардър, Константин Величков. Във Варна е натоварено по Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република, Сливница. В Бургас е натоварено по Струга и по Сан Стефано, а в Пловдив по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Кървел, Гладстон, Цар Борис III.
3: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро от Трайка. Наръсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Ви посрещаме сега с дата 14 септември. Проверява дали сте готови всичко за новия сезон. И проверяваме една особена ситуация, която до някъде носи усещане за тревога и напрежение, но понякога решава проблеми. Дали ви се е случвало да прибегнете до такъв тип помощ? Притеснявате ли се? А ако се наложи да го направите? И всъщност какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Ако има много други, банките вече ми отказват, ако играя хазарт или при новите лихви е добре, че ще мога само през деня и на трезва глава.
1: А може би и недостатъчната осведоменост, защото рекламите, които непрекъснато вървят на този тип кредити, са, че буквално взимате едни пари и след това какво точно връщате, хич не е ясно.
0: Ами аз мисля, че хората вече са наясно, че това е знак на равенство. Нали, не знаят сколко отгоре, но знаят, че много повече. Нали, все пак през годините натрупахме опит и въпреки всичко.
2: Иначе, според останалите мерки, които така една от най-важните, забрана за отпускане на бързи кредити в тъмната част на денонощие, по подобие на ограниченията в Румъния и Финландия, предлага се още и хора, осъждани от, за умишлено престъпление от общ характер, да не могат да бъдат назначавани като служители в такъв тип фирми. Предвижда се и пълна забрана на франчайз модела в сектора. Според управляващите в момента лицензираните компании могат да преотдават дейността си на други оператори, което пък създава възможност за заобикаляне на контрола. Промените ще включват и значително завишаване на изискванията за собствения капитал на фирмите за бързи кредити, така че ще видим докъде ще го докараме.
1: Има един много спорен момент в този проектозакон, който е добавен допълнително след основното му обсъждане, завършено на 14 януари. Отпада таванът за годишен процент на разходите, който днес е 52%, замества се с таван от 20%.

0: за месец, 30% до 3 месеца и 100% за всичко над 3 месеца. Така че за кредит от 1860 евро, което е минималната минимални работни заплати у нас, със срок от 4 месеца, до сегашния законен максимум за оскъпяване е под 330 евро. Новият е 1860 евро. В годишен процент това е около 700%.
1: Ужас. Иначе проучване на агенция Тренд, конкретно въпреки, че имаше и други статистики във времето, потвърждават, че мнозинството от българите прибягват до небанкови заеми за битови сметки, спешни ремонти, здравеопазване и покриване на какво? Разходи до заплата. Масово в същото време, това е факт, коментирахме го от сутринта, се теглят бързи кредити и за хазарт, като това се превръща в сериозен социален проблем, като масово това се случва през нощта заради залозите и горе-долу да, в малките часове на нощта, за да могат да продължат да залагат в онлайн казина. Така че, как ще се решат тези проблеми, дали както преди малко си говорихме, ако искаш да се погрижиш за гражданите по някакъв начин, най-вероятно би следвало да припекнеш до съвсем различни мерки. Ако си зависим от хазарт, би следвало нещо друго да те спре, но всъщност какво представлява общата картинка според вас и какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит? Може да пишете в тройката, да дадете обратна връзка с какво сте се сблъсквали, а ние чуваме Мадона и след това започва Роден и с късмет по Витоша.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Вито, ще събуждане сега и време да печелите пари. 2500 евро ви очакват, а ние, ако искате парите и ако сте родени през месец февруари.
1: Заповядайте на 087850000, ако вторият месец е вашият рожден такъв, сега е момента това да работи за вас и да ви носи пари.
2: Разбира се, парите ще бъдат 50 евро в началото, ако успеем да ви познаем годината или датата на раждане, 2500, ако ги познаем и двете.
0: Играта сега важи само за родените през месец февруари. Добро утро!
3: Добро!
0: Слушаме кой се обажда.
3: Милен Пенчев.
0: Милене, през февруари си роден?
3: Да.
0: Супер, теглим ти годината. И тя е...
1: Знакова година, 1999.
3: Много далеч.
2: И колкото е много далеч сега?
1: Е, къде беше? 10
3: години.
2: Е, като кажеш така, да, ми да, далеч си.
0: Да, сега... той звъни сега.
2: Добре, да пробваме с датата поне тогава. Да си роден на 18-ти.
3: Не, и там далеко.
2: Жалко.
0: Да ти пожелаем успешна седмица, хубав сезон и до скоро.
3: До скоро и на вас
0: всичко. Чао, чао. Играта сега приключи за Милен, за родените през февруари, а вас очакваме отново в 9:30. Още една възможност родени с късмет по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Отново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Добре дошли в тройката. 9 без 15 е в София. Температурата сега е 12 градуса. В Пловдив, Варна и Бургас 16 градуса до този час. А ние ви очакваме за последен ден днес. До края на шоуто може да участвате в училищната акция и да коментирате темата, свързана с еволюцията на домашното. Как се променят вариантите през годините, към кого сте се обръщали за помощ, когато спешно е трябвало да си направите домашното, настръхвате ли, когато чуете в последния момент преди лягане, че има такова, дали сте учител, ученик или пък родител, може да споделите, да пишете и да разкажете за ситуациите и през формата на сайта ни radiovitusha.com. Габриела Лилова от София ни е писала така: аз съм майка на дете със специални образователни потребности и най-куриозното ни извинение в кавички си беше съвсем истинско. Закъсняхме за училище, защото сутринта чорапите, цитира тя, не стояха правилно. Сменихме няколко чифта, закъсняхме, но накрая тръгнахме спокойни. За някого това е странно извинение, за нас просто беше една обикновена сутрин. Габриела, да ви пожелаем спокойствие, независимо от причините да не се отида винаги на време. Тази учебна година, разбирателство с учители, с дечица на място и, разбира се, детето да се чувства добре. А на теб ти подаряваме един ваучер за учебници, тетрадки и всичко за ученика на стойност 75 евро.
5: Да си учиш ти, ако не детето.
6: Когато е да нямаме домашно, човешката изобретателност е безгранична. Ето какво ни пише пък Цетелина Първанова от Перник. Оле, върнахте ме много години назад. Едно оправдание за закъснение за час беше, че една рибка в аквариума ни е започнала да ражда и трябваше да й помогнем. Всякато си спомня голям смях.
5: На рибка? Как се помагаш на рибка?
6: Какво беше рибката, Цетелина?
5: Е, гупа.
6: Или хелер.
5: Гупа или хелер, тъй едно време. Имаше само такива гупи и хелери. Ай, молинези. Черничките. Много бях хубави.
2: Ало, добро утро!
7: Добро утро!
2: Слушаме, кой се обажда?
7: Максим и Валерия. Максим, който ще бъде първи клас.
2: Здравей, Максиме! Радваме се да се чуем. Добре, кога започвате?
7: На
2: 15.
7: Кога е това? Колко дена остават?
8: Един.
7: Точно така.
5: Супер! Радваш ли се?
8: Да.
5: Супер, браво.
2: Много радо се звучиш.
5: Еми, радва се.
2: Добре.
5: Всички се радваме за първи.
2: Супер.
7: Всичко, как се чувстваш още? Кроми са били.
8: Трябва се малко.
2: А на училище в първи клас ще има ли приятелчета, които познаваш отпреди?
8: Да.
2: Добре.
5: А кое предпочиташ повече? Първи учебен ден или още една седмица на море?
8: Още една седмица на море.
2: Yes. Много бързо върши. Чудесно. Добре, как се подготвихте? Успяхте ли всичко да поорганизирате, което трябва? Тетрадки, учебници?
7: Да, горе-долу бързо се случиха нещата. Остана ни само някоя блокче да вземем, да сме подготвени за рисуването и всичко е...
8: Ние да кинем блок.
7: Имаме, да, друго.
5: Ще разберете.
2: Да, кое е блокчето от всичките? И така, добре, Максим, ще ходи ли на някакъв спорт? Освен на физическо?
7: Спорт на гимнастика.
5: Браво. Това е много трудно.
2: Ех, добре, много се радваме, че ви чухме. Откъде ви чуваме? От кой град?
7: От град Пловдив.
2: Пловдив, прекрасно. Може ли на твоето име, фамилия?
7: Моето име е Валерия Вълчева.
2: Добре, училището близо ли е до вкъщи?
7: Да, на около 5 минути за
5: колата. Ето, Пловдив.
2: Еми,
5: всичко е близко.
2: Пак не е малко.
7: Да, да, но задръстване може да станат 25.
5: Да, да, са задръстванията, там знаем.
2: Ами, да. Прекрасно звучат нещата. А ние ви пожелаваме успешен ден. А пък, Валерия, ще трябва да се погрижиш за подаръка от нас към Максим. Един ваучер за оригинални маратонки от shopsector.com.

0: да помогнем малко и ходенето, подпомогнем ходенето на физическо.
1: Много благодаря, да, страхотно.
2: Да си харесате нещо.
3: И успешна нова учебна година.
1: Хубаво.
0: Хубав ден, детенце, успех.
2: Чао, чао.
1: Чао.
0: Това е Трайка на разсъмване. Следващия час отново имате възможност

0: Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик? Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.
3: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
4: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
6: Стелажи, проектирани в Зографа.
7: Стелажи, произведени в Зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: е музиката.
1: Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Agora outro treco na samba, nas outras juntas são na Rádio Ovidusha. Tadia Swains, outro tona понеделника, 14 септември. А днес питаме какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит. Ако има много други, банките вече ми отказват. Ако играе хазарт или при новите лихви е добре, че ще мога само през деня и на трезва глава.
1: Както ни беше написал Румен, бъбрък ще продам, но бързи кредити никога няма да взема. Надяваме се този проектозакон, когато се превърне в закон, да не кара хората да си продават бъбреците, а напротив, да бъде в помощ на населението.
2: Абсолютно, и да бъде малко по-внимателно обмислен за това, как трябва да защитим
0: всички. Не изглежда като социална програма.
2: Нали,
0: в помощ на населението. Дали ви се е налагало да прибягвате до подобна помощ, точно защото не сте могли друга да я откриете, и какви са били мотивите ви да се възползвате от бързи кредити? Как сте се справили? Можете да споделите сега в тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: 4-5 дни преди втория взрив в Емко, службите за контрол на общоопасните средства към МВР са направили проверка на складовете за боеприпаси. Нарушения не са установени. Това заяви пред нова областния управител на Габрово Кристина Сидовора. Прави се разследване, работи се интензивно. Вярвам, че в кратки срокове ще има резултат. Предният инцидент беше много по-мащабен. Имаше работещи хора вътре. Успокоението дойде, когато разбрахме, че всички са успели да се евакуират. Два такива инцидента за по-малко от месец е притеснително. И за нас като жители на областта, обясни още Сидовора. И поясни, че по време на пожара са поддържали връзка с директора на пожарната и са имали готовност да евакуират населението, ако се наложи. Пожара в района на складовете за боеприпаси край Дряново е напълно овладян и няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Към момента полицейското присъствие в района е засилено. Руски дрон удари влак близо до границата между Украина и Полша. Минути по-рано по същата линия пътува композиция високопоставени чуждестранни гости. Сред тях са бившия премиер на Великобритания Борис Джонсън и бившия премиер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украина казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара. Терорът на Путин буквално чука на вратите на НАТО и Европейския съюз. Именно за това не е достатъчно да се вземат частични решения, необходими са строги санкции, допълнителна военна подкрепа за Украина и максимален натиск върху Русия, заяви министъра на външните работи на Украина Андрий Сибиха. Християн-демократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц печели местните избори, произведени в северо-западната германска провинция Долна Саксония, показва проучване Exit Poll. Новината идва само седмица след като той понесе тежък удар на изборите за регионален парламент в източната провинция Саксония Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия постигна исторически успех. Според проучването ХДС печели в Долна Саксония с 27,7% от гласовете. На второ място остава по-малкият партньор в управляващата на федерално равнище коалиция Германската социал-демократическа партия 24,5, а АЗГ е трета. Нейният резултат е 16,5%. Евентуалните балотажи по места в Долна Саксония ще бъдат произведени на 27 септември. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управляващите в Швеция дясноцентристски блок е 20 000 гласа. Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Магдалена Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездно присъствие, след като Бени Андершон от АБ изпълни хита «Мама Мия». Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Националният отбор на САЩ спечели за рекордния 12-ти път световната титла по баскетбол при жените. В финала на турнира в Берлин американките победиха Франция 97-79 и затвърдиха доминацията, ставайки за пети пореден път световни шампионки. За последно САЩ не спечели титлата през далечната вече 2006 година, когато Австралия победи Русия в спор за златото. Въпреки сериозната разлика в финала с Франция, американките не стигнаха толкова лесно до победата,

0: На полувремето те изоставаха с две точки. При 43-45 в един момент Франция имаше и двуцифрена преднина 31-17. През второто полувреме обаче американският отбор показа напълно ново лице и обезличи френското нападение. Само в третата четвърт световните шампионки вкараха 30 точки срещу 12 на своя противник. За победителките Бриана Стюарт беше над всички с дабл-дабл, 22 точки и 10 борби. Още 18 точки реализира Джак Янг, а Калея Купър отбеляза 15.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. От 16 до 18 септември между 8.30 и 16.30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Бело-Костенец. При изпълнението на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: трайка нарисуване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Майли Сайрус, ново утро, нов час, още време заедно за пробуждане в тройката и 14 септември, който посрещаме заедно. Тази сутрин питаме какво би ви накарало да изтеглите бърз кредит. Ако има много други, банките вече ми отказват. Ако играе хазарт или при новите лихви е добре, че ще мога само през деня и на трезва глава, може да пишете във Viber канала ни Трайка на разсъмване, както го е направила Анна, която споделя не текля кредити, по-добре помощ от приятел, поздрави от дъждовна Варна. А иначе на страницата ни във Facebook разгледайте коментарите или просто звънете сега на 0878 50000. Добро утро!
1: Добро утро! Относно темата.
0: Да, слушаме.
1: Значи, двама се наемам с малка разлика. Попаднах преди години с 5 заема. Един от банка и една кредитна карта и останалите 3 бързи кредити. И то попаднах, понеже сам сама останах, разгледахме с съпруга ми и трябваше да си огледам двете лица и да ги изуча, като кажат родителска среща, и до ден днешен се изправяше косата, като че ето означава пари. Работех по 12 часови смени, полагаше ми се един или два дена почивни след тези 12 часови смени, нощни и дневни. Аз ходих да работя допълнително и пак не ми стигаха паричките. Не пуша, не пия.
2: Осигуряваше ли те работодателят и на двете работни места, на които си била, на пълната заплата, която си взимала?
1: На едното място работех на минимална работна заплата 15 дена в месеца. На другото място работех, да кажа, ходи да чистя домове,
2: да.
1: Каквато е да е работа, yes, без значение. Само и само да мога да свържа двата края.
0: Жилището
1: да
0: ваше ли беше или трябваше да плащаш
1: наем? Не, наем. Плащам.
0: И с всичко това се справи преди колко години беше това?
1: Ами в момента синовете ми са на 30 и на 28, значи може би

0: като са били на малкия да е бил седми клас, големия девети, нещо от род.
1: Как се справи после хем да не ти стигат парите, хем да успееш да ги изчистиш и да ги върнеш?
0: Ами, честно казано, стигнах до болница от изтощение на организма. Толкова много не ядях, не спях, само да работя. Стигаш и имал съм моменти, когато тогава бяха мобифони. Звъня на малкия ми син, съм някъде на улицата, седнала на някой тротуар и плача, не мога да направя крачка да се прибера. Толкова съм изморена. И той идваше да ме прибира, само ми казваха спокойно, мамо, още малко и спорастам.
1: Рано ли започнаха да работят?
0: Да, учат. Малкият ми син започна на морето да работи, беше 10 клас. Големият ми се мина в Германия, там някакъв кошмар. И живя двете ми деца, то общи работници, то какво ли не. И благодарение на тях, честно казано, излязах от тая дупка. Решиха да покрият всички заеми.
2: Браво.
0: Малкият се беше на гърбел с един заем, който казах, мамо, повече ти ни със заем няма да те вида. Ако вече ти решиш на твоя глава нещо да изтегляш, тогава ти си береш гелето, но тук знам, че съм пила всичко заради нас. И така до днешна, слава Богу, без значение какво гледам да стоя леш от заемите.
1: Как са децата сега? Как е живота им? Спокойна ли си за тях?
0: Да. Изпълних си мисията в този живот явно да направя с хора. И то голямо, с голяма буква Х. Видяха от първо лице през какво минах.
2: Да.
0: И не са му оставили.
3: Чудесно. Какъв съвет би дала на хора, които са в положение като теб? Да теглят заеми или напротив да стиснат зъби и да се справят?
0: Ами то в един... То не става да стиснеш зъби. Разбирате ли? То в един момент толкова ти с... Стигала съм до там, значи вкарвам едни пари, направено да кажем, в кредитната карта. По вечер станах от счетоводител. Изваждам в мига, в който ги вкарвам след няколко часа, ги изкарвам част от тези пари да покрия нещо друго с тези пари.
2: Mm-hmm.
0: Ти в един момент се завърташ в такъв някакъв ужас, че няма измъкване. Затъваш, караш от сега за сега. Буквално стотинките си броиш, децата ми без закуски са ходили на училище. Просто никога не са мрънкали.
1: Аз това ще я питам, някога укориха ли те?
0: Не, никога.
2: И тя заради тя го
0: направи. Просто, укориха може би съпруга ми.
1: Имам предвид за ситуациите, когато не са имали парички за закуска
0: не,
1: или пък за важни.
0: Не,
1: да.
0: Не, те знаеха, че всичко правят по силите си.
2: А бащата в крайна сметка нещо появи ли се така за малко да помогне?
1: Не. За завършването?
0: Не. Те са го изстрелили от живота си напълно.
2: Бе, какви сте хора, бе, врач?
1: А синовете ти имат ли семейства сега?
0: Все още не. Нито един. Нито един, нито другия. За мнение първо трябва да сме сигурни в себе си, а не да още двама-трима да страда след нас. Ако ние не можем да успеем.
1: Ами да им пожелаем хармонични отношения. Точно. И хубав живот.
0: Ами,
1: и на теб спокойствие.
0: Дай Боже.
2: Да.
0: Дай Боже.
1: И да се гордееш с децата. Всичко хубаво.
0: Да, много се гордея.
2: Супер.
0: Били са и двамата. Единия певец, народни песни, другия танцор, доста години. От 3 годишен малкия играеше до 12 клас музикално училище. Големия завършиха музикално училище. Ех, не продължиха с това, но...
1: Това дава хубав заряд. Всичко добро и лек ден.
0: Да, всичко добро.
2: Чао.
1: Каква е вашата история в такива ситуации? За какво ви се е налагало да прибягвате до бързи кредити? Може да споделите в тройката, а след малко ние чуваме какъв е трафика по улиците и булевардите във вашия град по Витоша.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com

0: партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София е натоварено на излизане от Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мошанов, Овче купел, България, Бъкстон, Симеонско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Източна гара. В Пловдив натоварени са Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица, а във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
2: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излучваните хитове.
4: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витуша, топ 20.

0: тъче, есента настъпва с меки стъпки. В малко по-хладната и част, може би, ни очакват и доста събития. След малко повече от месец, на 16 октомври, ще има международна конференция Realto Group, събира водещи експерти и бизнес лидери.
1: На сцената ще видим Дънкан Стивенс, световен експерт по влияние, и Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери.
2: Истории, идеи, практики от България и света, които ще променят начина, по който работите и постигате резултати.
0: Ако искате да присъствате на тази конференция, международна конференция Realto Group на 16 октомври, тя ще е в София Ивент Център. Билети ще намерите на conference.edito.group. Не си изпускайте мястото, има време да го заявите.

0: Играта започва. Пари ви очакват сега 2500 евро. Трета възможност тази сутрин. Знаете, че всичко се случва набързо и става ясно дали печелите парите на момента. Очакваме ви вече на 087850000, а условието е да сте родени през юни.
1: Сега вече може да участвате, така че заповядайте, ако сте родени през 6-я месец на годината, ви очакваме гостоприемно.
2: И като за начало така welcome...

0: Ще ви дадем мане дринк, ами 50 евро, ако ви познаем годината или датата на раждане.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме, кой се обажда? Ало?
2: Мариела.
1: А, прекрасно. Мариела, фамилия? Мариела, би ли слушала от телефона, а не от радиото? Моля, че звука идва със закъснение.
2: Да, да.
1: Прекрасно. Хубаво. Добре, Мариела Тодорова, родена си през юни.
2: Да.
1: Теглим ти годината.
0: Мариела Макаста.
1: Да. И твоята според нас е?
3: 2005-та.
2: О, не.
3: Ей.
0: Мариела, добре, тук не оцелихме да си родена на 10-ти.
2: Също не, на 2-ри.
0: Е, жалко.
1: Хубав ден да ти пожелаем и всичко добро. До скоро.
0: Чао, чао.
1: Чао, чао. Ако искате и вие да участвате в играта, утре сутрин можете да го направите. За сега тя приключи, а утре отново ви чакаме в 7:30, в 8:30 и в 9:30 по Витоша.
4: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Да, тройка на разсъмване!

0: Отново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
5: Ало.
2: Добро утро, Григор.
5: Здравейте. Да, той обаче е в

0: компанията.
1: А, прекрасно. А вие сте съпругата му?
0: Да, нещо такова.
1: Няма. А вие сте майката на четирите деца?
0: Ами, да кажем, че ги гледаме на семейни начала.
2: Супер.
1: Прекрасно. Добре. Ние се обаждаме от Тройка на разсънване от Радио Витоша, тъй като Григор е описал в училищната ни акция тази година ситуацията с четирите деца, близнаците, тинейджерите, домашното и всичко останало. Затова звъннахме, за да проверим как се справяте с четири деца, които евентуално трябва да правят домашно.
2: Да.
0: Той беше споделил, но да, ми като цяло всеки ден е изпитание, защото сякаш да се ставиш в обстановка, дори като възрастен е трудно, обаче вече с цялото напрежение около едно ежедневие и около различните премежди, и то в различните вече диапазони на възрастта още по-трудно, но може би нещо, което съм разбрала още преди благодарение на него, ако сте заедно и просто единни, децата успяват да се нагласят според това и тази опора вече я усещат и виждат и не е проблем.
2: А не може ли да накараме големите да напишат на малките? Така ли иначе са четири?
0: Искала ми се, но така оставила съм да са по-единни и да успяват да, дори да си помагат. Това, което става е, че такива бисери бяха написали, викахме два пъти пред при директорката и от тогава вече без проверка нищо не е.
2: Е, много яко това.
0: Един предмет на руски, който нали, трябваше да направят есе, да могат и аз викам сега какво те, децата съм и аз имам им доверие, няма какво да сбъркат. Обаче след 4 години учене големия син, момчето беше написало мой врач, да объркал там за руски, български брак, искал да каже баща ми, то станало, казал моят брак от там на детето. И викахме в дирекцията да проверим. Така че тогава не да доверя, не гласувам.
1: Добре, кое е за предпочитане? Да ползват собствените си представи и знания, за да си напишат домашното или директно да копират от изкуствен интелект?
0: Ами, то е тесно, че верният да пробивява да използват своя естествен, но се съмнявам на моменти с него. Тъй, че смятам, че май в днешно време разчитайки само на естествения, до никъде няма да стигна.
3: Поне редактират ли го, не го преписват едно към едно.
2: А, що да не?
0: Даже някой път с запетайките и с кавичките. Викам само тук да спърма кавички. Ами така го видях.
1: Аз само цитирам какво е написал бащата. При близнаците домашните вървят в комплекта, тинейджерите са стигнали друго ниво, първо питат изкуствен интелект и в много крайен случай опират до естествения.
0: Значи ето, мислим по еднакъв начин. Значи ние обичаме на знамението, че до само с естествения интелект няма да го прокопсвам.
1: Еми, може би е сложничко. Не знам, но всеки отговор на наш въпрос сега започваш от твоя страна с ох, като начало. Ма явно така.
2: Еми, да.
0: Ядих с химикал в така, с четири различни домашни, си мислиш, че ти си минал и си видял всичко в този живот. Определено имам чувството, че на тях не има лесно. С всичко, което покрай тях изживявам наново, имам чувството, че ние не сме минавали през подобни неща, затова може би ти има този изкуствен интелект, който ние не сме имали.
1: Как се казваш?
0: Мария.
1: Беше ни приятно да те чуем. Получавате един ваучер за тетрадки, учебници, въобще каквито трябват пособия на стойност 75 евро. Поне мъничко да помогнем за...
0: На първи път реално се чувствам позитивно от започването на учебната година. Иначе просто не е изявено, отмихнах се рано сутринта.
2: Радваме се.
1: Всичко, той не излезе ли от банята? 5 минути минаха.
2: Абе, той мъж може да седи по 2 часа, престанете. Колкото искаш да седи
1: човек. Колко стои в банята?
0: Сигурна, че не се и къпе само, но обещавам да проверя и сега ще нахлуя.
1: Супер, прекрасно! Помогнахме и на семейството. Хубав ден!
2: Чао от нас!
1: Чао,
3: всичко добре и успех!
0: Те сега страхотни!
1: Всичко хубаво, до скоро! Благодарим на всички, които участваха в акцията тази година, посветена на еволюцията на домашното. По Витоша!

0: Пета отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: утро от Трайкънера. Съм Ванес. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно. 3 минути остават до 10 сутринта. Аз съм Илена с Кирил и Тодорови. Посрещнахме и тази сутрин. Започнахме седмицата с дата 14 септември. Един специален празничен ден или просто понеделник. След много време в разгара на есента, точно на 16 октомври, ще се осъществи международна конференция Realto Group. Тя събира водещи експерти и бизнес лидери.
1: На сцената ще се появят Дънкан Стивенс, световен експерт по влияние, и Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери.
2: Истории, много идеи, практики от България и света, които ще променят начина, по който работите и постигате вашите резултати.
0: Международната конференция Realto Group на 16 октомври можете да посетите в София Ивент Център, а билети да си купите на conference.realto.group. Не изпускайте своето място.

Добре утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Финал с Папи Ханс, съм страхотни летни концерти, остави той зад гърба си. Сега го чуваме по Витоша, а утре отново ви посрещам.

0: пращаме тук между 6 и 10.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Случая с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов не е гаф и не показва никакви дефекти в процедурата. Просто обществеността до този момент не беше обръщала внимание на начина, по който се извършва това, каза адвоката по наказателно право Людмила Рангелов пред Нова. Преподавателя по конституционно право, доцент Емилия Сидерова, каза, че помилването не може да бъде отменено и преразглеждано, нито да бъде давано под условие, но може да бъде оспорвано. Това може да се случи само в съответствие с конституцията и в компетенциите на Конституционния съд. Нарангелова каза, че комисията, която се определя във връзка с искано помилване заради здравословно състояние, се назначава от министра на правосъдието и се съгласува с здравния министър. Въпросната комисия не се базира на документи, представени от молещия, а се правят задълбочени изследвания от специалисти. Сидерова коментира, че преценката е лично на президента или вице-президента, а комисията е тази, която подпомага решението. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне в България своя колега от Италия Гуидо Крозето, който пристига на посещение у нас. Официалното посрещане ще се състои в авиобаза Безмер в 14 часа, след което двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща. По-късно през деня министър Крозето ще посети учебен полигон Ново село, където ще се срещне с италианския военен контингент, който е част от многонационалната бойна група на НАТО в България с рамкова държава Италия. Руската ескалация става факт, а Полша и нейните съюзници трябва да бъдат готови за реакция, ако това се наложи. Това заяви полският премиер Доналд Туск след руските удари с дронове по цели в Западна Украина в близост до полската граница. След атаките Туск свика спешно съвещание с министри и представители на службите за сигурност. По думите му, Полша трябва да запази спокойствие, но едновременно с това да се подготви за съвместна реакция с съюзниците при необходимост. При руските атаки през нощта са били използвани реактивни дронове Геран-5. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че един от тях е поразил цел на около 1 км от полската граница, а друг на около 5 км. Полската армия е вдигнала във въздуха изтърбители и разузнавателен самолет, но не е регистрирано нарушение на полското въздушно пространство. Преговорите между Иран и няколко държави от Персийския залив относно спорния Ормузки проток са отложени, съобщи Оман. Министър на външните работи Бадър Албусайди заяви, че планирането да се проведе среща е била отложена в интерес на консенсуса. Оставаме ангажирани с насърчаването на диалог, който подкрепя стабилността и трайното сътрудничество в нашия регион, написа той в Екс. Но не обяви нова дата, нито уточни причина за отлагането. Министрите на външните работи на Иран, Ирак, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия бяха поканени да присъстват на преговорите. Очакваше се Албусайди и иранския външен министър Абас Аракчи да информират правителствени представители за състоянието на преговорите. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Световният рекордьор Алисон Дос Сантос печели бягането на 400 метра с препятствия при мъжете в последната вечер на първото издание на турнира Ultimate Championship в Будапеща. Малко след като постави световен рекорд преди две седмици, бразилецът Дос Сантос финишира за 45 секунди 98 стотни, изпреварвайки съперниците си Рей Бенджамин от САЩ 46.40 и бившия рекордьор Карстен Вархолм от Норвегия 46.78. При жените победи стана американката Джасмин Джонс с време 52.45. Алжирецът Седжати изпревари световния шампион за 2023-та Марко Ароп от Канада в последните метри на дистанцията и спечели бягането на 800 метър при мъжете с време минута 41 секунди 91 стотни. Ромеш Патираге от Шри-Ланка постигна резултат 91 метра и 9 сантиметра хвърлянето на копие при мъжете, побеждавайки с разлика от близо 5 метра. Британецът Джош Кър увенча една забележителна година с победа в бягането на 1500 метра. Шотландецът удържа атаката на австралиеца Камерън Майерс на финалната права и пресече линията с време 3 минути 29 секунди 35 стотни.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.

0: Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличение на облачността на централна източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Да, може да ни слушате абсолютно от всякъде и така както всъщност подобава за понеделник. Подкарваме и тази работна седмица заедно във времето до вас. Диджей Гоша сега, един от летните хитове на 2026-та. Мичико.

Кирианов, Love the Way You Lie. Една дълга, но не лъжлива история за любовта между Джастин Бибър и неговата съпруга Хейли, които отбелязаха 8 години и брак, естествено, къде другаде, освен в социалните платформи, като Instagram в неделя с серия от снимки, колаж, на който двойката играе билярд. Поп-звездата в набрежно облекло, докато неговата половинка също достатъчно ясно, че 8 години няма за къде да му се докарва повече. Двамата са се снимали в заведение на подобяващо бар, а иначе публикацията, видяна от 286 милиона последователи на Джастин Бибър, гласи 8 години до безкрай, ново начало, обичам те, честита годишнина, а отговора от нейна страна е 8 години, в които съм ужасна в играта на билярд. Като дъщеря на актьора Стивън Болдуин и като племенница всъщност на актьора и продуцент Алек Болдуин, Хейли Бибър има успешна кариера като модел, дефилирала е за различни модни къщи, а от 2022 тя се насочи и към бизнеса, съосновавайки собствена марка, естествено за козметика, както имат и много други известни. Риана беше преди малко в тази серия. Двамата свързани романтично през 2014, 4 години по-късно с обявен годеж, след което Джастин предложи брак по време на пътуване до Бахамите и го сключиха през септември същата година. И оттам нататък, както се казва, всичко е хубава история. Хейли Бибър все още не пее, обаче, доколкото знам, и не е и нужно, докато имаш до себе си човек като Джастин Бибър. Ето го и него, заедно с The Kid Laroi. Stay!

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия папия за 6,13 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: Този септември.
10: Знам, че не сме си особено симпатични.
9: Башар Рахал.
11: Колко неуспешен опит искаш да направиш?
9: Асен Блатечки.
10: Причина за смъртта.
9: Калин Врачански.
12: Еволюцията ни се дължи.
9: Йоана Буковска.
12: На болезнени преживявания.
9: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
13: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
14: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
15: Такси?
16: Химакс Фарма представя.
15: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
16: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
15: С Кеталго е по-добре.
16: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Милки и Давид Гитар, Just the way you are. Нещата такива, каквито са, винаги като най-бляскав момент от който и да е музикален или кинофестивал. Разбира се, това е кой как се е появил на него на червения килим. Кинофестивал във Венеция приключи на 12 септември. Това беше... събота. Точно така, но със сигурност още дълго ще се приказва за него, не само заради филмовата програма, за премиерите там и отличените филми, но и заради целия куп звезди, който, разбира се, по време на всеки кинофестивал се изсипва там и привлича погледа с визиите. Започваме с Пенелопе Крус, актрисата, която се появи под ръка с на друго известно име от киното, което и се пада съпруг, Хавиер Бар на премиерата на най-аплодирания филм на фестивала Бункер. Именно те са главните действащи лица в него. Без особена изненада, испанката стана център на внимание с ярко-червената рокля, с дълбока цепка и не по-малко дълбокото декулте, което и подчертава прекрасно фигурата, защото в крайна сметка... когато става дума за Пенелопе Крус, нещата не могат да бъдат прикривани. Когато говорим за стилни звезди, съпругата на Джордж Клуни винаги е на челните места, Амал придружи своята половинка на поредното важно за него събитие, на което получи почетна награда за цялостен принос, а това и даде и поредна възможност да си покаже красив тоалет. На откриването на кинофестивала тя беше заложила на елегантна черна рокля, пак от голяма модна къща, а Джордж Клуни с костюм, който абсолютно приляга на червения килим. Тук, може би, най-много като поява се очакваше Памела Андерсън, актрисата, която в последните години залага на максимално естествената визия и не спира да доказва, че не се страхува от годините и остаряването може да бъде красиво. Успя, разбира се, да се открои на червения килим на кинофестивала в Венеция с ярко-жълта сатенена рокля, която всъщност облече за прожекцията на филма Place to Be, а тоалетът с паднали рамене и интересна кройка също е на голяма модна къща и определено много-много и приляга, доколкото виждам и от по-близките снимки. Има някакъв грим, така че нейното ново веро и съвсем пък естествено да се появява на такива събития не се е сбъднало много. И така, тази година червения килим на кинофестивала в Венеция се превърна отново в едно от най-важните събития, не само в света на киното, но и в светските и шоу-бизнес среди, мястото, където големите модни къщи винаги могат да покажат какви хубави неща са изработили за именитите лица от големия екран. А от голямата музика се Шакира и Бърна Бой тук след малко. Дай, дай!
1: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
2: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20.

0: по случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: През септември попитай: «Хей, Лили, как да освежа дома си?» и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

0: музиката.
1: Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: новините.
1: Защо се стигна до втори инцидент? Склад на Емко за месеци. Трябва ли държавата да поеме охраната на складовете? Темата пред нова коментирах експерта по сигурността и боеприпасите, полковник Иван Миланов, журналиста Валери Тодоров и Найден Илиев, експерт по боеприпаси и бивш заместник технически директор на Емко. Според Валери Тодоров, натрупването на толкова случайности говори за системност. Не можем да избегнем и факта, че всичко се върти около една и съща фирма, и тук вече могат да се направят доста повече работни хипотези, каза той. Според полковник Миланов, най-важният факт при тези инциденти е повторяемостта. За мен това не е само инцидент, това са поредица от инциденти. И ако хванем тази поредица, ще видим, че има някаква логическа обвързаност и последователност, заяви той. Експертът по боеприпаси и бивш заместник технически директор Найден Илиев коментира, че от гледна точка на сигурността на фирмата и на професионализма не трябва да има никакви съмнения, че те са много високо ниво. Вероятността за неправилно съхранение и неправилни манипулации с боеприпаси си там клони към нула. Но от тази гледна точка, мисля, че става въпрос за саботаж. Такива инциденти зачестиха из цяла Европа, посочи Илиев. Мъж е починал след сбиване и намушкване с нощ с Унгуруаре тази нощ. Информацията за инцидента беше потвърдена пред БНТ от кмета на общината Димитър Гавазов. По думите му, няколко мъже са влезли в дома на починалия, където е възникнал конфликт и се стигнало до сбиване. При него мъжът е бил намушкан с нощ и е загинал. Според Гавазов, ранена е и неговата снаха, която също е била намушкана с нощ. На този етап няма информация за състоянието и причините за конфликта и обстоятелствата около тежки инцидент се изясняват, като все още се очаква информация от полицията. Доналд Тръмп омаловажи съобщенията, че китайски организации са предоставили на Техеран сателитни снимки на военна база в Йордания преди и след ирански удар, при който са убити

0: трима американски войници. Знаете ли, когато казват, че Китай ни шпионира, аз казвам, че сте прави и ние също ги шпионираме. Те по същество правят това, което правим ние, каза Тръмп. Инцидента може да дълбочи напрежението между Вашингтон и Пекин преди планираното държавно посещение на китайския президент Си Цзинпин в Белия дом на 24 септември. На 17 юли Иран нанесе ракетни удари по военно-въздушната база Мувафак Салти в Йордания, където се намира американските сили. Китайски служители поискаха доказателство за прехвърлянето на сателитни изображения и отказаха да признаят, че китайски компании са участвали в предоставянето на сателитните изображения на Техеран. Френското правителство днес е преработено предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, след като предишната забрана беше отменена от Върховния конституционен съд на страната, заяви президент Емануел Макрон. Конституционният съвет на Франция отхвърли предишното законодателство в средата на август, като констатира, че част от него представлява ненужно нарушение на свободата на изразяване на засегнатите лица. Макрон превърна забраната за ползване на социални медии от деца и тинейджери в един от основните си приоритети и се надява да види действаща забрана до края на мандата си през следващата година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската от вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: И понеделника продължава в Office Breaks. Така, The Weeknd. Ето го, Take My Breath.

0: Заедно с Post Malone в Circles и широките кръгове, които се описват около тематиката. Кой ще е следващия агент 007? Човек, който знае много добре нещата отвътре, тъй като го е играл вече този образ. Можем да попитаме сравнително със сигурност Пиърс Броснан, според когото следващия Джеймс Бонд ще бъде сравнително неизвестен актьор. А този, който влезе в костюма на 007 в 4 филма в интервала от 1995 до 2002, коментира избора на следващия Бонд, докато ръководството на студиото, което се подготви да обяви кой ще поеме ролята след Даниел Крейг, още се чуди всъщност кой ще бъде новия агент. Пиърс Броснан смята, че сред кандидатите има доста талантливи актьори, но убеден, че ролята няма да бъде поверена на много утвърдено и познато лице. И както самия Броснан казва, сега съм просто част от публиката, която чака следващия филм за Бонд. Пожелавам му успех, имам много добри кандидати, виждам ги, следя какво се случва и те спокойно могат да направят нещо напълно неочаквано и да изберат някого, за когото никой от нас не е чувал. А на въпроса около кои имена се върти избора, не бих избрал никого, казва Пиърс Броснан. Съпругата ми каза да не казвам нищо, но аз вече казах твърде много, защото щом каже нещо, то се разпространява навсякъде и после имам проблеми с това. А иначе кандидатите за твърде желаната роля са Джак Лоудън, Харис Дикинсън, Аарон Тейлър Джонсън, Джейкъб Елорди и да, човека до Дуа Липа, Калъм Търнър. Говори се, че всъщност Джак Лоудън е в краткия списък. Ако той получи желаната роля в предстоящия филм на режисьора Дени Вилньов, може да си партнира на екрана с неговата съпруга Сърша Ронан, а пък актрисата неведнъж изразявала интерес към ролята на злодей в филма за Джеймс Бонд, така че може да се получи едно чудесно семейно участие, но преди да стане ясно, нищо не можем да говорим за бъдещето на 007, а то наближава. Тейм Импала и Джени тук също съвсем скоро. Дракула.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от... уча се. Вземи мобилен план от А1.

0: увеличен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.

0: себе.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Заедно с Соми в Cheerleader. Да, един от лидерите пък в комедийния жанр, който винаги все още успява да бъде емблема на това филмово изкуство, или историята на момчето, което стана на 60 и превърна хумора в кариера. Това е Адам Сандлър, т.е. сред актьорите, които успяват наистина да превърнат своя характерен комедиен стил в своя запазена марка, а понякога най-важните житейски уроци са свързани не с това, което предстои на човека, с това, което вече

че има, а именно такова послание отправя Адам Сандлър с думите си за човек, който дълго време не успява да оцени живота си, а едва накрая разбира колко прекрасен е бил той. Посланието е простичко носилно, не е нужно да чакате нещо да изчезне, за да разберете неговата стойност, и понякога най-добрият начин да живеем е просто да спрем за момент и да се огледаме, да видим докъде сме стигнали и какво правим. Роден на 9 септември 66 в Бруклин, в семейство на учителка и електроинженер, нещата не подготвят по никакъв начин голямото кино за него или пък той за него. А през 1988 актьорът успешно е завършил с бакалавърска степен по изящни изкуства, междувременно изграждайки отличителен комедиен стил, в който съчетава абсурден хумор, музикален талант и качества, които се харесват на хората, като топлота, човечност, и това му печели бързо симпатиите на публиката. Да си припомним, светкавичното издигане на Адам Сандлър към славата започна в началото на 90-те, когато се присъедини към актьорския състав на новаторско комедийно шоу с скетчове по NBC. Saturday Night Live. Шоуто му даде възможност да създаде редица запомнящи се образи и песни и да го превърне в популярна фигура не само в Съединените щати, а преминавайки плавно към успеха в киното, Сандлър пусна поредица от огромни касови хитове през края на 90-те. Първите му големи филмови успехи са свързани с комедии от ранга на Били Мадисън, Щастливия Гилмор, Сватбения певец и Баща мечта. Със своята собствена продуцентска компания той създаде изключителна система, която му позволява да пише, продуцира и играе във филми заедно с най-близките си приятели от реалния живот. Защото който и филм с Адам Сандлър да сте гледали, най-вероятно виждате все едни и същи хора около него. А продължаващата кариера показва, че дълголетието в изкуството се дължи на това човек да остане наистина верен на автентичния си вкус, глас и да подкрепя своята общност и да поддържа баланс между приоритетите в живота, докато това все още се харесва на масовата аудитория и филмите от този на пръв поглед леко глуповат жанр продължават да бъдат обичани. Боби, радио Витоша.

0: Поли Генова с хубави спомени от лято 2026. Това със сигурност, но спомените не са винаги нещо, което остават в главата, дори да е свързано с печалването на награда Оскар. Звучи малко странно, нали? Кой е получил амнезия от големия холивудски екран именно с този важен момент от своя професионален път? Това след малко тук с Джонас Блу и Малива също в Edge of Desire.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Руина Силва и Ксандра в Touch Me. 12 минути толкова останаха до 12 и уж недокоснатите спомени, които би трябвало да остави получаването на всяка награда Оскар. Сандра Бълък може да ви обясни защо мечтата на всеки един актьор един ден неговото име да бъде произнесено на сцената на наградите Оскар, в крайна сметка може да не доведе до някакви трайни спомени, или поне така казва тя. Но дори да, наградата Оскар понякога може да излезе маловажна, особено когато я сравняваме с семейството. Оказа се, че актрисата, която спечели за участието си във филма Сляпата страна Оскар през 2010, почти напомнила нищо тази церемония. Това сподели самата тя в един подкаст. Оказа се, че по това време Сандра Бълок е криела все още от света, че е осиновила сина си Луис, пазала го е в тайна. Не е било никак лесно, защото по това време той е бил бебе и не е било от най-здравите деца. А заради физическите неразположения на новородения и син тогава, той е спал много по-малко от обичайното и следователно това означава много малко сън и за Сандра Бълок. Тя признава, че на церемонията по връчването на Оскарите се е появила след едва около 2 часа сън. Единственото, за което е мислила, е как да се прибере по-бързо, но знам, че исках да се прибера, защото трябваше да го нахраня, тъй като знаех, че на човека, който беше с него, вероятно му е трудно. Това са нейни думи пред списание People, а прибирайки се от дома, дори не е свалила лъскавата рокля, за да се заеме веднага с своите други задължения, което наистина остава един неприятен спомен от златната статуетка. Най-голямата награда в света на филмовото изкуство. Да, но понякога има други приоритетни неща. Спеги го и Айра Стар тук след малко. Фуман!
1: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
2: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Стелажи, проектирани в Зографа.
7: Стелажи, произведени в Зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Селеви отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селеви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селеви, това е животът. За резервации 0889-099-990.
11: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиот.

0: микробиом от Ботаник.
1: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон

Партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последни данни от разследването по случая Петрохан Околчица, по който се води разследване за общо шестима убити. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев, по думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова. От събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в Петрохан, нито под Околчица. Разследването тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото, обясни тя. Няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете в складовете за боеприпаси МКО. Това заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Собственика на завода Емилиан Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода. Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни. Като акцентирахме на това, че има подценяване не само при МКО, а при всички, които стопанисват и охраняват тези складове. Подобна дейност очевидно е опасна. Очевидно и ситуацията, в която се намира светът, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това. Важно е как се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети, обясни Демерджиев пред журналисти. За моята практика съм заявил 400 назални ваксини и от лятото правим списъци на родителите, които искат децата им да бъдат ваксинирани за грип. В момента, в който се запълни бройката, останалите родители ще трябва да заплащат, каза в интервю пред БНР общо практикуващия лекар от София, доктор Мирослав Спасов. Има особеност, ако детето в предходни години не е вакцинирано за грип, трябва две дози през интервал от 28 дни. Ако миналата година е имунизирано, тази година е една доза. Инжекционни съм заявил около 300, но през 2025 при същото количество дози се получи парадокс. Пристигна

0: Върнаха ваксините и започнаха. Нека изчакаме да дойде грипния сезон, сподели доктор Спасов. Общо практикуващия лекар коментира националната програма за безплатна вакцинация за грип на деца. А вакцинацията започва от 1 октомври. Децата от 6 месеца до 7 години ще могат да получат безплатна вакцина. За децата и младежите от 7 до 17 години безплатната вакцина е при наличие на хронични заболявания. Канада не се стреми към членство в Европейския съюз, но иска да изгради уникален съюз с блока и да задълбочи отношенията си с Европа. Това заяви канадският премиер Марк Карни, след като през последните дни се появиха информации, че Отава обмисля форма на асоциирано членство в Европейския съюз, пише Reuters. Идеята идва на фона на задълбочаващия се търговски конфликт между Канада и САЩ и усилията на правителството на Карни да намали зависимостта на страната от американския пазар. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Световният шампион Италия победи Словакия с 3-1 в матч от група А на Европейското първенство по волейбол за мъже, игран в Модена. Главен съдия на срещата беше българин Атанас Върбанов. Матчът продължи близо 2 часа, като италианците загубиха втората част. Най-резултатен за домакините беше Пардо Мати с 22 точки. Матия Батоло и Юрия Романо добавиха по 16. Италия е на първо място в групата с пълен актив, какъвто има тимът на Словения, който е с матч по-малко. В среща от същата група Словения надигра Швеция 3-0. Ник Муянович поведе словенците към успеха с 17 точки. Аксел Анлут беше лидера на Швеция с 12. Олимпийският шампион Франция записа трета победа 3-1 срещу Латвия в матч от група D в Клуж на Пока. Кристап Смитс от Латвия беше най-резултатен в матча с 19 точки. Турция се наложи на Швейцария с 3-0. Франция е лидер в класирането на групата пред отборите на Германия, Румъния и Турция, като от този поток ще бъде и съперника на България за осми на финал на турнира, които ще се проведат в София.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
0: Днес е предимно слънчево, главно след обяд ще има времени увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. От 12 до 21 часа ще се подменят камери на пътя в района на село Извор. При изпълнение на планираните дейности, превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. До 18 часа се подменят камери при 35-я километър на първокласния път в района на село Цървения, на област Кюстендил. Трафикът се осъществява двупосочно в една лента.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Минаваме през средата на понеделнишки офис брейк, доста стилно, с Мадонна и Сабрина Карпентер. Първи след 12 с Bring Your Love.

Диана Даймънд, филми за нея, може и да има, ако продължава дълго време да не издава музика, може и да дойдат по-скоро, отколкото очакваме. А тези, които пък искат да хванат във фокус, други интересни позиции от света, който ни заобикаля, пък са се взряли в технологичните олигарси, така ги нарича режисьора на филма за Мъск, Илон Мъск, който призовава зрителите да си върнат властта именно от тях. Пътя на милиардера от ерата на бума на интернет компаниите до превръщането му в ръководител на Tesla, SpaceX, платформата Twitter, която пък се казва вече X, и всъщност един от най-богатите хора в света. Режисьорът Алекс Гибни се надява неговия документален филм, посветен на огромното влияние на милиардера Илон Мъск, да провокира дискусия за това как обществото би могло да си върне властта от ръцете на технологичните олигарси. Носителят на Оскар за документално кино представи филм на Международния филмов фестивал в Торонто. А Гибни започва работа по него още преди началото на втория мандат на Доналд Тръмп, но разширява значително проекта, след като Илон Мъск се превърна в негов близък съюзник. Първоначално филмът е с продължителност около 2 часа, но в последствие е бил разширен до близо 4, а световната премиера на кинофестивала във Венеция. Там я направи и се очаква да излезе по-късно есента и по кината за нормалните хора. Надявам се това да постави началото на някаква дискусия за всички нас, казва режисьора, за това как да си върнем властта от технологичните олигарси, които изглежда искат да управляват света само и единствено по свой собствен интерес. Филмът, наречен просто Мъск, проследява пътя на милиардера от началото на интернет компаниите, докато минава през всичко останало, което управлява в момента. Това всъщност е филм за това как абсолютната власт носи поквара, или може би за това как властта се разкрива, така че да покаже характера на човека, и стои въпроса дали Илон Мъск винаги е вървял в тази постолка, или всъщност властта е успяла някакси да го превърне в лъжлив образ. Самият Илон Мъск, естествено, никога не седи и не трае, когато името му се замесва някога и някъде. Затова реагира в собствената си социална мрежа X, като нарече филма лъжлив и заплаши режисьора със съд. Гибни каза, че екипът му извърши щателна проверка на фактите и филмът е преминал през строг правен преглед. Иначе Илон Мъск е бил поканен за интервю относно филма от самия му режисьор, но вместо това в него е включено симулирано интервю с виртуален образ на милиардера, създаден въз основа на база данни с негови публични изказвания и коментари, което най-вероятно още повече е ядосал Илон Мъск, който по принцип не е от най-тихите и спокойни хора, доколкото знае човек от неговите реакции и изказвания. И тук Сейва Макс сега, заедно в My Head and My Heart.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
5: ще открия нещо ново,
6: ще бъда по-организирана.
7: Е, поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
11: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

Crony in the Deep. Прескочихме половината и на този офис брейк час, говорейки за търкаляне. Може да си представите бързичко пандите, онези сладки, приятни същества, които хората си представят винаги като кротко, пасящи единствено и само бамбук. Добре, сега ядат само него, но преди са били дори месоядни. И какво и защо обаче се е променило през

годините. Пандите, разбира се, прекарват много добре дните си, за разлика от хората, излежавайки се из планините на Китай, докарвайки безсънни нощи на природозащитниците и хрупайки почти единствено и само бамбукови стръкове. Оказва се обаче, че тези спокойни и на пръв поглед доста особено хранещи се мечки, които не желаят уж друго да хапват, не винаги са били толкова ограничени в менюто. 99% от него на гигантската панда днес се състои единствено и само от бамбук, но това е сравнително нов еволюционен етап в историята на вида. Според ново изследване, пандите са имали значително по-разнообразна диета до преди само няколко хиляди години. Древните предшественици на пандите всъщност са били като всички нормални мечки, месоядни, точно каквото очакваме от останалите представители на този вид. Дори съвременните панди все още притежават нужната храносмилателна система, характерна за месоядните животни. От Академията на науките учени казват, че изследват хранителните навици на гигантските пандите през различни периоди от историята. Резултатите са пуснати в списание, което се занимава конкретно с животинската биология. Този метод позволява на учените да сравняват различни съотношения на това, което се съдържа в пандите от преди и сега. Изследвайки съвременните панди, учените са се насочили към 12 древни представители на вида, открити на 7 археологически обекта в южната част на Китай. Останките са на възраст между 5 и 7 хиляди години. Резултатите показват, че съвременните и древните панди имат умерено различен баланс и това предполага, че между тях е имало и разлики в начина на хранене. Може и да знаете, може и да не, но бамбукът изобщо не е хранително нещо, колкото и да изядете от него, затова пандите трябва да натъпчат дневно между 12 и 38 кг бамбук всеки ден, за да набавят необходимата енергия, а това е ужасно много. От своя страна е свързано с по-ниската им скорост, както на метаболизма, както и на целия начин на живот. Пандите са доста лениви, или казано по-просто, когато дъвчеш само бамбук, останалото не може да бъде очаквано от тялото да работи нормално. Никаква енергия за тичане или катерене или каквото и да е. А за да разберат какво точно е накарало пандите да развият предпочитанието си към бамбука, учените всъщност имат планове да изследват още древни останки на древни панди. Според хора, които са запознати с историята на тези останки, причината може да се крие в сложна комбинация от климатични промени, навлизането на хората в местообитанията на пандите, конкуренцията между различни видове за ограничени хранителни ресурси и когато няма какво да се яде, може би само бамбука наоколо е в изобилие, знам ли.

0: Юлия и утре на теб в Moving to the Sun, една от емблемите на лято 2026. От българска страна пък това направи Прея след малко от нея с сингъла и Кожа.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Face First Weights на Miley Cyrus. Да, убедително и баса присъства, както и всичко останало, което очакваме от новия сингъл на Miley. Тепърва ще разгръща, разбира се, своя потенциал, това е сигурно. А ще имаме време да се занимаваме с него и в края на седмицата. Новото издание на Витоша Топ 20. Време не остана много до един, знаете, след това минават новините и влизаме в кръг първи от петте за тази седмица. В мисли си, че знаеш играта, която води поне един от вас до седмичната награда в петък, минавайки през различни кръгове с различни въпроси. Скоро и това тук Ариана Гранде, преди това в Hey Dad, I Made You Love Me.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
5: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
4: И няма влага, казваш?
5: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
6: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
7: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
8: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

музиката. Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Новините.
1: Прокуратурата и МВР съобщиха, че по случая Петрохан се водят няколко досъдебни производства за смъртта на шестимата мъже, за паричните потоци около тях и фирмите им, както и за дейността на неправителствена организация, свързана с охрана на защитени територии. Разкрити са банкови и данъчни тайни, а акциите на едно от дружествата, свързано с Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и останалите, са запорирани. Отделно се разследва и частното училище Космо в Горна Малина за неизпълнение на служебни задължения, включително за приема на най-младата жертва, 15-годишния Александър Макулев. Готови са две ключови експертизи, включително тази за психическото и емоционално състояние на групата, начина им на живот и последователността на събитията преди смъртта им. Заместник апелативния прокурор Наталия Николова заяви, че няма данни за чужда намеса в смъртта на шестимата, но част от близките репликира, че не са съгласни с това. Линията на бедност у нас може да бъде увеличена от 1 януари с 13,4% и да достигне 443 евро, като предложението се обсъжда днес в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Прагът се актуализира ежегодно и автоматично води до по-високи месечни помощи за около 800 000 хора с трайни увреждания. Повишава се възнагражденията на приемните родители и служи като ключов критерий за достъп до социално подпомагане. По инициатива на президента на КНСБ Пламен Димитров, след заседанието бизнесът и синдикатите ще проведат неформална среща с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за хода на бюджетната процедура за 2027. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че при проверките след последния инцидент в складовете за боеприпаси на Емко край Дряново са установени реални пропуски в охраната. Той уточни, че досегашните проверки са били насочени към начина, по който охраната трябва да се осъществява, но сега се констатират проблеми в самото изпълнение на охранителните дейности. Демерджиев заяви, че лично ще информира Емилиан Гебрев за установеното и подчерта, че проблемите не се отнасят само до Емко, а до всички подобни обекти в страната. Затова от днес се създават съвместни екипи, които ще извършват обход на всички складове за боеприпаси и взривни вещества в България и ще изготвят подробни предписания за подобряване на сигурността. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед на Централна и Източна България ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 25 градуса, колкото и температурата на морето. Вода.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минахме в финалния офис брейк час и тук скоро с кръг първи замисли си, че знаеш играта и през тази седмица. Завръщайки се след кратката пауза. Вичи Елой Блак първи след един ето ви в Wake Me Up.
0: Витоша. Следвай музиката.

И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно.

0: Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Another E54 Ultra в Talk to You. Време и ние да си говорим на 087-850-1000 в кръг първи на Мисли си, че знаеш. Далеч от тук, където времето все още е хубаво. Не мога да кажа същото за една друга планета от Слънчевата система. Всъщност на повечето места изобщо не е толкова приятно като тук. Но има някои, които се отличават с особено бурното си време и не само, защото бурите там успяват да направят едни много правилни геометрични форми, които казват, че уж по естествен път в природата не се получават, но не е точно така. Търсим планетата, на която от десетилетия учените и хората, които са виждали снимки на тази формация, се възхищават и ахкат и охкат по най-перфектния като геометрична фигура облак. Той е с правилна шестоъгълна форма. Обаче, къде се намира, казвате в този кръг вие.
1: Мислиш си, че знаеш?

0: От Бангаранга на Дара през 0878-50-1000 играете в мисли си, че знаеш кръг първи за тази седмица. С Диджей Годжа тук след малко. Мичико!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музика.

0: Teddy Swims в Mr. Know It All. Не е нужно да знаете всичко, но поне нещо, което може да ви свърши работа в кръговете от мисли си, че знаеш. Намираме се в първи за тази седмица. Една разходка из Слънчевата система, където могат да се видят наистина доста любопитни неща. А пък това явление специално изумява учените от доста десетилетия, засечено за първи път в началото на 80-те на миналия век от апаратите Voyager. Всъщност има една планета, на която още продължава да си стои най-перфектния като геометрична фигура облак. Такива на Земята няма как да засечете. Той е с правилна шестоъгълна форма и всъщност се оказа, че не е и сам там, ама както и да е, първо за шестоъгълни, като говорим на коя планета е, да измерим размерите и така нататък. Играете още 15 минути на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
2: Такси. Оух.
5: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.
9: Стелажи, проектирани в Зографа.
10: Стелажи, произведени в Зографа.
9: Оборудване, проектирано по ваша идея.
10: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
9: Оборудване, създадено за вашия успех.
10: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
9: Зографа, марката на вашия успех.
10: Zografa.com.
11: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
12: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
13: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Town и съвсем реално на финала на кръг първи от Мисли си, че знаеш за тази седмица, в който се опитахме пак да надникнем малко по-далеч отвъд нашата планета, защото в Слънчевата система има далеч по-интересни обекти, не стават за живеене, но пък наблюденията там показват странни за природно явление,

правилни геометрични фигури, особено когато става дума за облак, звучи твърде особено, но има планета с доста правилна шестоъгълна форма над северния си полюс. Въпросът обаче е коя беше тази планета. После се оказа, че напоследък тази планета има свойството да развива подобни фигури.

0: маса. И това са едни доста дълги 6 страни, всяка по 14 500 км, което е повече от диаметъра на нашата планета.
1: Именно.
0: Mm-hmm. Така че 4 планетки с размерите на Земята могат да се поберат в този северен шестоъгълник, който се намира на Северния полюс. Точно в центъра, окото на бурята, там е ураган с сила 50 пъти по-голяма от това на средностатистическите земни урагани. Направо ужасна работа. Единственото, което се променя, е цвета на този хексагон, а сега се оказва, че и на южния полюс на Сатурн се е появило
1: нещо подобно.
0: Да, но там е десетъгълник вече. Ага.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, Bream, секундите до 2 и така понеделникът лека по лека продължава нататък с още много от любимите ви хитове тук по Радио Витоша. След новините
1: от студиото на Радио Витоша.

0: Прокуратурата съобщи, че няма данни за чужда намеса в смъртта на шестимата мъже от Петрохан и Околчица. Последните две експертизи потвърждават първоначалното становище. Разследването продължава активно вече 7 месеца. Извършени са 40 огледа, над 10 претърсвания, разпитани са повече от 150 свидетели, изготвени са 95 експертизи и се чакат още 12. Разкрити са банкови тайни и работят екипи от различни структури. Проверяват се всички версии, без изключение. Паралелно текат няколко досъдебни производства за смъртта на шестимата, за паричните потоци около тях и фирмите им, за дейността на неправителствена организация, както и за частното училище Космос, където е започнато дело за неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица в училището, Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието. Комплексната експертиза е 157 страници и включва данни за психическото и емоционалното състояние на мъжете, начина им на живот и последователността на събитията. Медицинската, физико-химичната и техническата част описват механизма на смъртта. Експертизите са свързани с всички намерени следи и доказателства и не са изолирани от останалия материал. Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи предложението линията на бедност за 2027 година да бъде 443 евро, след като бяха приети условията на КНСБ и КТ подкрепа. Социалният министър Наталия Ефремова уточни, че това представлява увеличение с 13,4% спрямо сегашния размер и се основава на методика по данни на Евростат. Линията на бедност е ключов инструмент в политиките за намаляване на бедността. Съветът обсъди и предложението на Демократична България за промяна в режима за наемане на работа на младежи от 16 до 18 години от разрешителен към уведомителен. Социалните партньори не постигнаха съгласие. Вносителите подчертават, че специалната закрила остава, а се променя само формата на предварителния контрол. Министерството на труда и социалната политика не подкрепя проекта. Ефремова заяви, че непълнолетните се ползват със специална защита и не трябва да бъдат допускани до работа при условия, които могат да навредят на физическото, умственото или нравственото им развитие. Законопроектът не съответства на Европейската директива за закрила на младите хора на две основни конвенции на Международната организация на труда. Съмнителен багаж във влака Бургас-София доведе до спешна евакуация на пътниците на гара Сливен. Сигналът е подаден в 10 часа от началника на влака, 10 минути по-късно. Композицията е спряна и хората са изведени на безопасно разстояние. Вагонът с изоставените вещи е бил откачен и преместен на отделен коловоз, след което влакът е продължил към София. На място работят екипи на жандармерията и отряди за борба с тероризма, които извършват стандартни проверки. Съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед на Централна и Източна България ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево от времени увеличение на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 25 градуса, колкото и температурата на морската вода.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
5: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екип.

0: етнолидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
1: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване всички заедно с дата 15 септември ще чуем първия училищен звънец. С букети в ръка и с мокри от тесения дъжд малки лачени обощета ще тичаме към училищния двор.
2: От радост, че се отърваваме от децата и с тъга, защото си спомняме за нашите незабравими училищни години.
1: Те обощета са на децата, ама добре, аз такива спомени имах.
3: Ще се опитаме да разберем как всъщност трябва да протече първи учебен ден. Дали да заложим на класиката с букет цветя към любимите учители и за това, че децата за първи път прекрачат прага, или напротив, да отмине един ден, в който така или иначе нищо не правят.
1: Дали наистина носите нещо хубаво, какво правят учителите на вашите деца и вашите собствени учители, оставят ли им псакси с цветя в класната стая, защото сте им ги подарили, събирате ли за нещо хубаво или имате уговорка да се видите в едно кафе и бързате.
2: Окрилени от идеята за блестящото ни образование, решихме да ви питаме как трябва да започне първи учебен ден, като празник с цветя, песни и звънец, с черпене по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане.
3: Докато не научите 12 стихотворения.
1: И им обясним, че знанието всъщност е радост, песен и забавление.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме на 15 септември, точно в 6.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
7: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20%.

0: Тошко. Послучай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
1: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: е музиката.
1: Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: keep watching.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна съгласие линията на бедност за 2027 да бъде 443 евро, което е увеличение с 52 евро спрямо сегашния праг. От този показател зависят помощите за над 800 000 души с трайни увреждания, както и достъпът до други социални услуги. Обсъдени бяха и две промени в Кодекса на труда. Първата предвижда срочните договори при майчинство, родителство и осиновяване да се удължават до края на периода на защита. Втората предлага разрешителния режим за работа на младежи от 16 до 18 години да бъде заменен с предварително уведомление към инспекцията по труда. Извършени са проверки на 1079 училищни автобуса в страната между 25 август и 10 септември. Контролът е обхванал техническата изправност, външния вид, правоспособността на водачите и спазването на всички изисквания за превоз на деца. Издадени са 137 предписания за отстраняване на нарушения, липсващи табели, неизрядни пожарогасители, износени гуми, пропуснати технически прегледи. Съставени са 5 акта за техническа неизправност на автобуси, включително за гладки гуми, пукнатини по стъклата и липсващи елементи за закрепване на колелата. На общините са дадени указания да приведат превозните средства в пълно съответствие с закона. Над 55 000 деца ще прекрачат за първи път училищния праг, а над 700 000 ученици започват занятия в 2322 училища в страната. В системата работят повече от 92 000 учители, включително над 20 000 в детски градини, като делът на младите кадри расте, всеки пети е под 35 години. Новата учебна година стартира с 2000 изградени STEM центъра, финансирани с над 250 милиона евро по плана за възстановяване. Те осигуряват модерни пространства за практически знания, експерименти и работа по проекти. През лятото са извършени над 600 ремонта в училищата, насочени към подобряване на условията за обучение и работа. Цената на петрола Брент скочи над 108 долара за барел, след като само за няколко часа поскъпна с 3,5 долара. Причината е новата ескалация в Близкия изток, удари по ключов тръбопровод в Саудитска Арабия за вземане на Йеменското крайбрежие от хутите и сигнали за обстрел на кораби в Ормузкия проток. На този фон планираната среща между Иран и държавите от Персийския залив в Оман беше отложена. Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди, че продължително високите енергийни цени могат да засилят инфлацията чрез вторични ефекти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд на Централна и Източна България ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево, от времени увеличение на облачността ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 25 градуса, колкото и температурата на морската вода.

0: И нали знаеш? В Тор.бг ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Тор.бг.
1: Къде?
0: Е как къде? Тор.бг.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив.

0: Целта – живей пълноценно с рефригерант с актив от Дансон.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Този септември.
4: Can you hear me? Hello?
3: Не спирай.
4: I have an emergency here. Can you hear me?
3: Да бягаш.
4: Oh my god. Oh. Can you hear me?
3: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: got something I want to talk about.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
6: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
7: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над

0: 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.
3: Смартфон Вселена представя.
4: Пак се започва.
5: Нов телефон?
4: Или нов смарт-часовник?
3: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.

0: together.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: С подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Синдикатите поискаха от правителството допълнителни мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса заради високите цени на горивата. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че темата ще бъде предмет на последващи разговори в финансовото министерство. По данни на социалния министър Наталия Ефремова, около 230 000 души вече са получили помощ при предишния пакет мерки. От КТ Подкрепа подчертаха, че подпомагането трябва да бъде на точно към най-уязвимите групи, а правителството трябва да намери решение, което да ограничи бедността. Синдикатите обсъдиха с кабинета и подготовката на бюджета за следващата година, като по думите на Димитров по-ясни параметри се очакват около 15 октомври. Предстоят реформи в редица сектори, включително административни промени. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов съобщи, че държавата разработва пакет от целеви мерки за гражданите и бизнеса, ако цените на горивата станат непосилни. Планът за действие за намаляване на тежките катастрофи залага на единен контрол, повече технологии и ясно разпределени отговорности между институциите. Реформата, приета от Министерския съвет на 9 септември 2026, цели да премахне дублирането на функции и да въведе обща система за управление на риска по пътищата. В Министерството на транспорта се създава нова агенция Автомобилен транспортен оператор, която ще управлява единна платформа с данни от различни държавни регистри. Анализите в реално време ще позволят по-бърз и прецизен контрол, насочен към най-рисковите водачи, превозни средства и участъци. МВР става единственият контролен орган на пътя, като паралелните проверки от други институции се прекратяват. Акцентът е върху техническата изправност на автомобилите, интелигентното управление на трафика, електронно

0: електронното правоприлагане, модернизирането на обучението на водачите и превенцията на рисково поведение. Целта е ясна – по-безопасни пътища за всички. Европейската комисия остро осъди последните руски въздушни удари край полско-украинската граница, включително атаката срещу пътнически влак. Говорителят подчерта, че Европейския съюз приема много сериозно всяка заплаха по източните си граници и работи за засилване на защитата. Комисията заяви, че остава твърдо зад Украина и подкрепя правото и на самоотбрана. Миналата седмица Европейския съюз е осигурил допълнително финансиране за укрепване на украинската противовъздушна отбрана. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Водещите тенисисти, които месеци наред настояваха за по-голям дял от приходите и по-силно участие в вземането на решение в турнирите от големия шлем, обявиха, че прекратяват публичния натиск и ще продължат усилията си чрез консултативния съвет на играчите. Кампанията започна през март 2025 с искания за повече средства за благосъстоянието на състезателите и за 22% дял от приходите на най-големите турнири. Тя набира скорост тази година, като играчите ограничиха медийните си ангажименти преди Ролан Гарос, Уимбълдън в знак на протест. Междувременно наградните фондове на четирите турнира от големия шлем бяха увеличени под натиска на групата.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони на отделни места, главно в планините от запад на България ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Добрич-Тервел в района на Малка Смолница поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно.

0: тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Стелажи. Проектирани в зографа.
8: Стелажи. Произведени в зографа.
7: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини. Произведено в зографа.
7: Оборудване. Създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини. С марката зографа.
7: Зографа. Марката на вашия успех.
8: Зографа.com.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре. By Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави.

0: Това е животът. За резервации 0889 099 990.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
1: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

0: Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване всички заедно с дата 15 септември ще чуем първия училищен звънец. С букети в ръка и с мокри от тесения дъжд, малки лачени обощета ще тичаме към училищния двор.
2: От радост, че се отърваваме от децата и с тъга, защото си спомняме за нашите незабравими училищни години.
1: Те обощета са на децата, ама добре, аз такива спомени имах.
3: Ще се опитаме да разберем как всъщност трябва да протече първия учебен ден. Дали да заложим на класиката с букет цветя към любимите учители за това, че децата за първи път прекрачат прага, или напротив, да отмине един ден, в който така или иначе нищо не правят.
1: Дали наистина носите нещо хубаво, какво правят учителите на вашите деца и вашите собствени учители, оставят ли им псакси с цветя в класната стая, защото сте им ги подарили, събирате ли за нещо хубаво или имате уговорка да се видите в едно кафе и бързате.
2: Окрилени от идеята за блестящото ни образование, решихме да ви питаме как трябва да започне първи учебен ден, като празник с цветя, песни и звънец, с черпене по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане.
3: Докато не научат тези 12 стихотворения.
1: И им обясним, че знанието всъщност е радост, песен и забавление.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме на 15 септември, точно в 6.

Те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи,

0: всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Danson.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
9: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
8: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
9: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
8: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

музиката. Радио Витуша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Прокуратурата съобщи, че няма данни за чужда намеса в смъртта на шестимата мъже от Петрохан и Околчица. Последните две експертизи потвърждават първоначалното становище. Разследването продължава активно вече 7 месеца. Извършени са 40 огледа, над 10 претърсвания, разпитани са повече от 150 свидетели, изготвени са 95 експертизи и се чакат още 12. Разкрити са банкови тайни и работят екипи от различни структури. Проверяват се всички версии без изключение. Паралелно текат няколко досъдебни.

0: производства за смъртта на шестимата, за паричните потоци около тях и фирмите им, за дейността на НПО, както и за частното училище Космос, където е започнало дело за неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица в училището, Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието. Комплексната експертиза е 157 страници и включва данни за психическото и емоционалното състояние на мъжете, начина им на живот и последователността на събитията, медицинската, физико-химичната и техническата част описват механизма на смъртта. Експертизите са свързани с всички намерени следи и доказателства и не са изолирани от останалия материал. В община Струмяни продължават възстановителните дейности след наводнението от 24 август. Отводняването е приключило, но в много имоти все още има големи количества кал и наноси. Пътищата са отворени и предстои почистване на стадиона и втори оглед от застрахователите след разчистването. Щетите са значителни и засягат местния бизнес, фабрики, складове и производствени помещения. Речното корито е вече почистено, но предстои пълна оценка на пораженията и изготвяне на инженерни решения за цялостно укрепване на реката. Водоснабдяването е нормализирано, пробите потвърждават, че водата е годна за пиене. Общината разчита основно на специализирана техника, тъй като мащабът на работата надхвърля местните ресурси. Кметът благодари на институциите за помощта и заяви, че Струмяни ще продължи възстановяването със собствени средства, като ще търси и допълнително финансиране. Бедственото положение в Струмяни и Елинденци беше в сила от 25 до 31 август след бурята, проливните дъждове и приливната вълна от реките Шашка и Злинска. Гражданите могат да подават заявление за гласуване по настоящ адрес от днес до 10 октомври за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Подалите искане чрез общините или сайта на главна дирекция ГРАО ще бъдат включени в списъците по настоящ адрес и заличени от тези по постоянен. От днес избирателите могат да проверяват номер на секция и място за гласуване онлайн на сайта на ГРАО или на безплатния телефон 0800-147-26. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони, на отделни места, главно в планините от запад на България, ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. На 15 и 16 септември за смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци по пътя София Гюешево и по пътя Кюстендил Навестино на територията на област Кюстендил. Утре между 8 и 21 часа дейности ще се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28 км, като трафикът ще се осъществява двупосочно свободната лента. От 8 до 21 часа ще се подменят камери и по второкласния път при село Пиперковчифлик при 3 километър. Преминаването ще е двупосочно в свободната лента.
3: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте, здравейте на всички. Аз съм Гери, стартираме Drive Time в понеделник, 14 септември. Новата седмица официално е в движение, а от този момент до 20-я час ще имате моята компания. Drive Time стартира, времето да е за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. Започваме седмицата с празник. Днес отбелязваме Кръстов ден. Честит имен ден на всички, които празнуват. Кръстю, Кръстина, Кристиян, Кристина и всички именици днес. Бъдете здрави и обичани. Ако имате именник на около, обадете се на 0878-50000. Ще го поздравим подобаващо от ефира на Радио Витоша. Може да пишете във Viber или на лично съобщение в страницата ни във Facebook. Ако нямате именник, също може да направите така и да

0: Geri po Radio Vituša.
1: Хулио Димитров.
2: И Дженифър Миличевич.
1: Здравейте.
2: Добър ден.
1: Добър ден,
2: Случват
1: Роско.
2: Се такива неща. Говорихме си за издънки в
1: Виран. Издънки, аз миналата
2: моите
1: седмица.
2: Съвсем, да, моите съвсем пресна и тя на няколко дни. Без да искам, един колега ми каза, че аз дори не съм се усетил. Съм казал, че треньора на Левски, Хулио Иглесиас, еди, какво си еди.
1: Да, да. А пък аз за Дженифър Лопес чета информация за Дженифър Лоренс.
2: И какво от това?
1: 1959
2: година Луна 2 достига Луната. Съветската сонда се разбива в лунната повърхност в ранните часове на 14 септември по универсално време, превръщайки се в първия създаден от човека обект, достигнал друго небесно тяло. През 1984 година на 14 септември се ражда MTV Video Music Awards, вече в историята. Mm-hmm. Първите награди се провеждат на 14 септември в Radio City Music Hall в Нью-Йорк, с водещи Дан Акройд и Бети Мидлър. Мадонна изпълнява Like a Virgin и създава един от най-големите си хитове. Тя излиза от гигантска сватбена торта в Булченска рокля, след което изпълнението се превръща в провокативен спектакъл на сцената. Всички помним, през 1996-та Макарена продължава американската си доминация в Билборд 100 за седмицата, завършваща на 14 септември. Макарена и Лос Де Орио остава номер едно, даже и с един страхотен ремикс.
1: Добре, ами да чуем Макарена и Лос Де Орио. И да го изтанцуваме тук с Росен Димитров, който ни сподели всичко любопитно от този ден. Очакваме те утре по същото време. Сега е време да се готвиш за новини и винаги е време за една Макарена по Витоша.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ай! И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбегия.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2 евро 89 цента килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4 евро 99 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро 79 цента. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6 евро 13 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
10: Чисто е. Влизаме.
11: Спокойно. Няма движение.
12: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
13: Не, само не това.
14: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
15: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан.

0: поръчката иде.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

0: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

I don't wanna wait. David Guetta и One Republic. Зад нас вече е един септеврински понеделник и е време за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. Ето го и първия, който лети към Невена Петрова. Тя пожела ходини. Слушаме Дуа Липа по Витоша. Музиката

20 минути ни остават до 18-я час. Ето, ако сте си взели якенце, след малко със сигурност ще ви потрябва. Със сигурност по обяд сте се чудили защо сте го взели. На хоризонта вече е и началото на учебната година, но хайде, има още време за това. Няма да говорим сега. Да поздравим бъдещите ученици. Джастин Бибър е тук.

Мишкали и Моранди в ефира на Радио Витоша, където сега удобно ще се настани Дара с Крадец на мечти. Тя днес обяви, че ще се оттегли временно от светлината на прожекторите. Оттегля се от медийното пространство и най-вече от социалните мрежи, а като причина посочи вътрешната си нужда от ментално пречистване. По този начин певицата се надява да подобри фокуса си, за да твори с още повече енергия и заряд.

0: днес е 14 септември, честит кръстов ден, 257-я ден на 2026 година преминава вече. Това означава, че до края остават точно 108 дни. Аз, честно казано, имах чувството, че преди около 3 седмици посрещнахме новата година, но ето ни сега. 108 дни всъщност са много време, като се замислиш. Това са повече от 15 седмици, в които можем да започнем нещо ново, да се върнем към нещо изоставено или най-сетне да отметнем онова прословото, ще го направят тази година, понеже днес е понеделник. Вместо да си поставяме грандиозни цели, имам едно предложение, можем да изберем само едно нещо, което искаме да е различно до края на годината. Какво ще бъде то за вас, не знам, но със сигурност ще бъде съпроводено от хубавата музика, с която продължаваме тук по Витоша след малко.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
5: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивънс.

0: Massimo Forte, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Postbank, BLD, Евроинс, Luxotur, Alu Kionig Stahl, Solid Door Center, Megapark, Milkana, Schwarz Digits.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Смартфон Вселена представя.
5: Пак се започва.
6: Нов телефон
5: или нов смарт часовник.
4: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Нова интерактивна карта показва за първи път регионалните различия в преписването на антибиотици в извънболничната помощ у нас през 2025. Данните от Националната здравна информационна система, обработени с експерти от Националния център по заразни и паразитни болести, сочат над 5 милиона опаковки годишно или средно 835 на 1000 души. Разликите между областите са големи. В Хасково са отчетени 535 опаковки, а в София област 1473, почти тройно повече. София град е с 743, а Разград с 1456 на 1000 души. Специалистите подчертават, че тези различия трябва да бъдат анализирани, защото може да показват различни практики при предписването и употребата на антибиотици. Темата е важна заради антибиотичната резистентност. Когато антибиотиците се използват неправилно, бактериите развиват устойчивост и лекарствата постепенно губят ефективност. Линията на бедност у нас може да бъде увеличена от 1 януари с 13,4% и да достигне 443 евро, като предложението се обсъжда в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Прагът се актуализира ежегодно и автоматично води до по-високи месечни помощи за около 800 000 хора с трайни увреждания. Повишават се възнагражденията на приемните родители и служи като ключов критерий за достъп до социално подпомагане. По инициатива на президента на КНСБ Пламен Димитров, след заседанието бизнесът и синдикатите ще проведоха неформална среща с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за хода на бюджетната процедура за 2027. Димитров постави и въпроса за готовността на правителството да усилява

0: осигури подпомагане заради високите цени на дизела и бензина. Агенцията по храните започва засилен контрол в училищата и детските градини заради началото на учебната година. До 14 октомври инспекторите ще проверяват всички столове, бюфети, кухненски блокове и кетеринг фирми, които доставят храна за учебни заведения. Проверява се произходът на продуктите, правилното им съхранение, сроковете на годност и етикетите. При съмнение за нередности гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон на агенцията. Съмнителен багаж във влака Бургас-София доведе днес до спешна евакуация на пътниците на гара Сливен. Сигналът бе подаден в 10 часа от началника на влака, а 10 минути по-късно композицията е спряна и хората са изведени на безопасно разстояние. Вагонът с изоставените вещи е бил откачен и преместен на отделен коловоз, след което влакът е продължил към София. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони, на отделни места, главно в планините от запад на България ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Въвежда се временна организация на движението в участъци по пътя София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил. Промяната се налага поради подмяна на преброителни камери. До 21 часа днес се подменят камери на път в района на село Извор, област Перник. При изпълнение на дейностите преводните средства ще преминават двупосочно в едната лента. Шофирайте внимателно.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Имаме си вече изминалите първи 5 минути от началото на 18-я час. Имаме си един чудесен 14 септември. Честит кръстов ден, честит празник на всички, които празнуват днес. И честит понеделник, да се радваме на новата седмица. Все още е лято и все още учениците са във ваканция. Може би техните учители вече не са. Поздрави за всички, които слушат Витоша. Какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера. Обадете се. 087-850-1000 е телефонът, на който ви очаквам. Ако не ви се говори днес по телефон, просто пишете във Viber на същия този номер или пък на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Очаквам ви. А сега за начало на 18-я час тук ни очаква Ed Sheeran. Слушаме Bad Habit за вас.
4: Следвай музиката.

0: Dream last night. По Радио Витоша.
1: Месец септември, а през септември си говорим за Зодия Дева, любимата ми зодия, разбира се, както и на всички от целия хороскоп, няма как да е друго. Ако пък сте родени точно днес, 14 септември, първо честит рожден ден, второ знаете си, вие сте Зодия Дева. Според астрологията, хората родени на днешната дата са наблюдателни, практични, имат особено око за детайла, често забелязват онова, което всички останали са пропуснали. Добре, това не важи ли за всички дели. Деви, обичат също нещата да са добре организирани и няма да кажат непременно искам всичко да е идеално, но ако може да бъде идеално, защо да не е? На 14 септември са родени доста известни личности. На тази дата през 1983 година е родена и любимата Ейми Уайнхаус. Днес тя щеше да навърши своите 43 години. Неповторим глас, неподражаема визия. Много песни, които останаха зад нея и превърнаха в една от най-разпознаваемите изпълнителки на своето поколение. Ами да чуем Ейми Уайнхаус, компанията на Марк Ронсон тук по Витоша и да си спомним за този невероятен талант.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Този септември.
6: Can you hear me? Hello?
5: Не спирай.
6: I have an emergency here. Can you hear me?
5: Да бягаш.
6: Oh my god. Oh. Can you hear me?
5: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: Този септември.
9: Знам, че не сме си особено симпатични.
8: Башар Рахал.
9: Колко на успешен опит искаш да направиш?
8: Асен Блатечки.
9: Причина за смъртта.
8: Калин Врачански.
10: Еволюцията ни се дължи.
8: Йоана Буковска.
10: На болезнени преживявания.
8: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване всички заедно с дата 15 септември ще чуем първия училищен звънец. С букети в ръка и с мокри от тесения дъжд малки лачени обощета ще тичаме към училищния двор.
2: От радост, че се отърваваме от децата,

0: И с тъга, защото си спомняме за нашите незабравими училищни години.
1: Те обощетата са на децата, ама добре, аз такива спомени имах.
2: Ще се опитаме да разберем как всъщност трябва да протече първи учебен ден. Дали да заложим на класиката с букет цветя към любимите учители за това, че децата за първи път прекрачат прага, или напротив, да отмине един ден, в който така или иначе нищо не правят.
1: Дали наистина носите нещо хубаво, какво правят учителите на вашите деца и вашите собствени учители, оставят ли им сексист цветя в класната стая, защото сте им ги подарили, събирате ли за нещо хубаво или имате уговорка да се видите в едно кафе и бързате.
0: Окрилени от идеята за блестящото ни образование, решихме да ви питаме, как трябва да започне първи учебен ден, като празник с цветя, песни и звънец, с черпене по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане.
2: Докато не научите 12 стихотворения.
1: И им обясним, че знанието всъщност е радост, песен и забавление.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме на 15 септември, точно в 6.

О, нещо много хубаво предстои да се случи на 16 октомври. Ако не сте чули, слушайте сега, ще ви кажа. Международната конференция Realto Group събира водещи експерти и бизнес лидери. Очакват ни истории, идеи, работещи практики от България и света. На сцената ще видим Дънкан Стивенс, световен експерт по влияние, и Масимо Форте, който е европейски експерт в обучението на брокери. Истории, идеи, практики от България и света, които ще променят начина, по който работите и постигате резултати. Международната конференция Realto Group ще се състои на 16 октомври в София в Event Center. Билетите на conference.realto.group. Не изпускайте твоето място. Можем да кажем, че наистина ще бъде невероятно събитие и ще ни помогна да променим начина, по който работим, постигаме резултати, едни от водещите европейски специалисти.

0: Здравейте от ефира на радио Витоша, слушам ви.
1: Може ли Бангаранга?
0: Може, разбира се. Кой иска да я чуе?
1: Ние.
0: А вие как се казвате?
1: Светлин Тотев и Виждара Тотева.
0: Добре, откъде ни се обаждате?
1: От Варна.
0: Еха, поздрави на всички в Варна. Там май много обичате Дара, нали?
1: Много, много.
0: Тя ви е съгражданка?
1: Направо.
0: Добре, ами хайде тогава да продължим с тази песничка специално за вас. Благодаря ви за обаждането и да пожелавам ли успешна учебна година или е рано
1: много
0: за това?
1: Много благодаря.
0: И аз благодаря. Чао, до скоро.
1: Чао, до скоро.
0: А във Варна ни слушате на 92.6.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Слушаме в ефира на Радио Витоша. Края на лятото, началото на есента. Добре, още не е настъпила есента, но нали помните, че какво беше там за чушките? Лятото е само на ушки, ако ни замирише. Септември е сезонът на точно този зеленчук. Имам едно предложение за бърза вечеря с печени чушки. Разбира се, постна, защото на Кръстов ден традиционно се спазва строгия пост. Трябват ни печени червени чушки, озрели доматчета, чесън, който обича, и орехи, който обича. Аз никога не слагам орехи в моите ястия. Малко сол и магданоз. След като нарежем чушките, настъргваме или нарязваме доматките, както ни е по-удобно, и ги оставяме за няколко минути в тигана, а след това добавяме чушките и чесъна. Накрая поръсваме обилно с магданоз и орехчета. Получава се нещо между топла салата и леко основно, ароматно, сезонно, и най-хубавото, не изисква да прекараме понеделник вечер пред печката. Знам, че нито една домакиня или домакин не обича това. Но обичаме да прекарваме времето си до радиото. Усилваме го след малко. Тук предстои да чуем BTS и Swim по Витоша.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище!
10: Бъдещето започва от днес!
11: Смартфон Вселена представя.
12: Пак се започва.
13: Нов телефон?
12: Или нов смарт-часовник?
11: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
14: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
15: Поръчката иде.

0: Страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северо-западните райони и на места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северо-западните райони, а след обяд над много райони на отделни места, главно в планините от западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса.
1: Временно движението по пътя Хасково-Кърджали е затруднено в района на Черноочене. Осъществява се двупосочно само в една лента. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Една минута след началото на 19-я час. Здравейте отново на всички. Аз съм Гери, това е Drive Time. Днес заедно празнуваме Кръстовден, който е свързан не само с религиозния календар, но и с края на лятото и началото на есента, а в традиционната българска култура празникът бележи преходът към есенния земеделски цикъл, прибирането на реколтата, сеитбата на житото и подготовката за зимата. Всички, които се подготвят за зимата, поздрави от ефира на Радио Витоша. Ако вие имате някакъв повод да се поздравите днес, давайте, вие сте на ход. 0878-50000 е телефонът. А да си спомним сега и за хубавото лято, което вече почти отминава и оставя в нашите спомени заедно с Поли Генова за начало на 19-я час.

0: Радио Витоша.
1: Почти 10 минути вече изминаха от началото на 19-я час. 14 септември отива към своя край, а утре 15 септември. Денят на цветята, новите раници, снимките пред училище, малко повече притеснени, отколкото ни се иска, и за това не е нужно. Може би да се подготвим още от тази вечер, да подготвим сутринта, така да се каже. Дрехите, раницата, необходимите неща. Колкото по-малко решение оставим за 7 часа сутринта, докато слушаме тройка на разсъмване, толкова по-малък е шансът да започнем деня с къде ми е другата маратонка. Примерно. Нали? Не, че не се е случвало на някой. Оставете си малко повече време. Трафикът също така около училищата ще е по-натоварен. Това не е само за тези, които ще ходят на първия учебен ден, а за всички. Първия учебен ден определено не е моментът за спринт. Може би най-важното, нека не превръщаме началото на учебната година в изпит още в първия звънец. Вместо тази година трябва да имаш само шестици. По-хубаво звучи и пожелавам ти да научиш много и да намериш добри приятели, да ти бъде интересно. След години едва ли ще помним оценката от първото контролно. Аз имам няколко оценки, дето си ги спомням, но няма значение сега. Ще помним учителя обаче, който ни е вдъхновил, приятеля от съседния чин, и особеното вълнение на 15 септември, особено за първокласниците. Раницата до вратата, дрехите готови и повече усмивки на добър час на всички ученици, учители и родители. Утре да си спомним, че все пак е и лято с Лана Дел Рей и Summertime.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
3: Такси?
4: Химакс Фарма представя...
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

Am I Wrong, Nico and Vince, в ефира на радио Витоша ни води към Bob Sinclair, World Hold On, слушаме в ефира ни песен, която чухме преди точно 20 години и 4 месеца, на 10 април, колко месеца назад за това във времето, да не смятаме, а да танцуваме по Витоша.

Тарим, Мадона, които ни напомнят да спрем да обвиняваме понеделника за всичко. Алармата звъни по-неприятно след уикенда, така е. И списъкът с задачи внезапно изглежда два пъти по-дълъг. Но ето ни с нашето ново начало. И Лорин също е тук, за да ни го даде. Стату, повитуша!

Уитни Хюстън. Ние раздвижи в ефира на Радио Витоша. Продължаваме с движението все пак 15 минути до 20-я час. А преди да ви оставя в компанията на Дати, да кажа за рекорда на Гинес и 20 000 души, които са седнали на най-дългата маса в света в Румъния. Поздрави за всички, които ни слушат там. Take me there по Витоша. Музиката.

0: Let me be the second voice в ефира на Радио Вито Шоу. Отиваме към финал на днешната ни среща. До края на този час ще чуем още Shawn Mendes, Treat You Better, както и New Religion на Bebe Rexha и Faithless. Аз съм Гери и си тръгвам, за да ви оставя в компанията на хубавата музика цяла нощ, чак до утре сутринта, когато тук в студиото ни удобно ще се настанят Милена, Кирил и Тодор, които ще ви попитат как трябва да започне първия учебен ден, като празник с цветя, песни и звънец, черпане по кафенетата около училището или заключваме ги в класните стаи и вече няма мърдане. Дойде време да си кажем отново честит първи учебен ден. Всичко по темата вече може да коментирате в страницата на Тройка на разсъмване във Facebook. Аз мога да пожелая, нека годината да бъде любопитна, успешна и пълна с хора, от които си струва да учим. На всички, които няма да ходят на училище, просто една успешна седмица не ви пожелавам, а една много хубава седмица. Не е необходимо до петък да сме свършили или всичко, достатъчно е да сме направили поне няколко крачки в правилната посока. Аз съм Гери и ви благодаря за хубавата компания. И днес, утре малко след 17, отново сме заедно. До тогава слушайте хубавата музика, пазете настроението си и нека седмицата или нейната първа вечер да бъде много, много, много красива. Чао!
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта очумява.

0: Рефригеранс Актив. Право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.